0: alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og ja, drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
5: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
2: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
5: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. Og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4. Mit hoved.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder og kommer op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som hans band hed på det tidspunkt. Du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap 4:15 er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 6:04, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig til

svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor lykkelig familie.

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Ranch eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musikquiz-quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på Lean On.

0: nummeret, der for alvor satte mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og mø var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder, og vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpestor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Oha, og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestartersang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien. Og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check via en masse postkort fra jer alle sammen. Så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: ekstremistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi bekymrer.
0: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
5: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
0: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
6: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
0: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
7: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
0: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM-forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævnvind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Maroon 5 med Payphone.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Antallet af gange, man har stået og kigget på en vejrudsigt frem mod Sankt Hans, og så tænkt, det bliver regn, hvor er det træls. Det bliver det ikke i aften. Ja, altså, jeg er ikke en af dem, der har de helt store traditioner, men det er da fedt, at solen skinner hos Sankt Hans.
0: Det er nemlig rigtig godt, for der skal være båd over land, der skal være midsommersang, og der skal være alverdens hyggegrillarrangementer. Jeg skal selv være med i et af dem, og det glæder mig ret meget til. Og derfor, ja, så er det rigtig godt, at solen bare brager derudad. Vi når ikke helt på hedebølgestadiet, som vi ellers ser ud til at skue i weekenden, men det tror jeg egentlig også er meget godt.
2: Det tror jeg faktisk også, der er. Jeg skal selv til studentergilde. Jeg ved ikke, om der er båd der. Det må vi jo se. Det kan være, at vi får noget grillmad. Og det der med vejret jo, at vi skal nok lige tjekke ind på det i løbet af morgenen også, om der sådan er brandfare. Det er der jo altid, men det lyder jo ikke som om, at der i hvert fald siges, at I må ikke tænde bål. Det er ikke der, vi er.
0: Sådan har det altså været nogle gange herinde for i hvert fald den seneste 10 år. Har der været et par gange, hvor der har været som et decideret afbrændingsforbud. Der er vi ikke helt endnu, fordi der trods alt har været regn i prognoserne her tidligere på måneden. Og derfor så kan man stadig godt tillade sig at brænde af. Men man skal passe godt på.
2: Ja, kan du mærke det, Mads? Det bliver en god dag.
0: Det bliver en rigtig dejlig dag.

0: Homewrecker var det her for Sommer.
1: Godmorgen, Emily Holland Fischer.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til den nordiske trafik?
2: Jamen, vi er kommet rigtig godt fra start her til morgen. Vores trafiktelefon har slet ikke haft ringet, og på min kamera, der ser det også stille og roligt ud, så det hele glider altså meget fornuftigt derude. Men jeg sidder og holder øje her med trafikken her til morgen, så er der noget, jeg skal være opmærksom på, så kan man ringe ind på 70 100 110.

0: Gavin DeGraw, dejligt genhør her fra dengang han virkelig brød frem. I Don't Wanna Be, hedder den.
1: Altså, hvis ikke det her, den her varme om natten, tager livet af os, så er det jo, at der så også er fodbold at følge med i. Det er jo fuldstændig umuligt at have en døgnrytme i den her tid.
0: Ja, og især når det er sådan et døgn, som vi lige er trådt ud af, hvor de helt store stjerner jo for alvor er i spil.
1: Ja, og de funkler jo, og det er dejligt, når de gør det, fordi man kan i den grad sige, at det har været superstjernernes, det har været topscorernes VM indtil nu. Og det skal jeg lige love for, at det også var i aften og i nat.
0: Først så var det lige en tur mellem Argentina og Østrig.
2: Argentina på ydersiden. Godt spillet. Ej, hvor er det flot! Suverænt argentinsk mål! Og så er Messi alene i spidsen. Den mand, der har lavet flest mål i VM's historie. Alvarez bør selvfølgelig score selv. Stor parade af Slager. Og så Messi, der leder og leder og leder. Og egentlig brænder, men så takler bolden i mål.
1: Ja, han lavede to mål, Messi. Og det var da fint nok.
0: Ja, ikke bare fint nok, fordi nu er han altså den mest scorende spiller nogensinde ved et VM. 18 mål har han altså lavet. Han blev spurgt bagefter kampen, hvad er det bedste mål, du har lavet til VM nogensinde? Så sagde han, fordi han er gammel, jeg er for træt til at huske det.
1: det er fair nok. Ja. Nå, men han fik lov at shine lidt der, og så gik der lige et par timer, ikke? Og så var det Frankrig og Mbappé, der tog over.
3: Og skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé, 1-0 Frankrig. Og hvad skete der her?
4: Nej. Mbappé.
3: For anden gang Mbappé. Der var ikke tid til en anekdote, der var tid til en scoring.
0: Der var ikke tid til en anekdote.
1: Ja, men det var fordi, og det er jo Henrik Lindegaard. Han var nemlig midt i en anekdote, og så er det Iraks målmand, der laver en kæmpe fejl. Og så måtte han jo afbryde sin anekdote. Det var det gik på.
0: Det gør jo, at Mbappé faktisk hænger ved i forhold til den der kamp, som der er mellem ham og Messi. Lige PC i hvert fald, ja. I forhold til, hvem der har scoret flest mål. Han er oppe på 16, Mbappé, tror jeg.
1: Ja, han nærmer sig.
0: Ja.
1: Men det var jo meget fint med de der par gutter der. Men så var der en nordmand med hest af hale. Han har åbenbart lige set fjernsyn også, fordi han tænkte, det kan jeg da også, det der.
5: De er altså kommet bullerne nu. De kontraen, de fire mand med. Ødegaard til Holland. Til Holland. 2! Erling Haaland. Nu er vejen for en anden. De holder fast i den her. Pas tilbage, Haaland. Haaland! Double goal score, Erling Haaland.
1: Det kan godt være, at Messi var træt efter sådan en kamp. Det tror jeg altså også, Mads Thyrstad er, fordi han giver den også gas.
0: Det gør han. Jeg skulle lige så sige ellers, at normalt så skal man jo se en norsk kamp med norsk kommentering. Fordi ja. De kan altså også noget med, ja. I forhold til kommentatorgerningen. Det går helt fint. Erling Haaland, han fik altså også lige scoret to mål i kampen mod Senegal, hvor Norge altså trak sig sejrigt ud 3-2.
1: Ja, det betyder Norge er videre. Så det er jo super fint. Så det var Messi, det var Mbappé, og det var Haaland, der lavede to mål hver. Topscore-listen. Og må det ikke i aften, der spiller England. Harry Kane, han lavede to mål i den første kamp. Han laver sikkert to igen i aften mod Ghana.
0: Må det ikke.
1: Det vi regner med.
0: Helt sikkert.
1: Man kan jo se alle de her fine mål på DRTV og DR.dk. Og det synes jeg faktisk, man skal.
0: Ja.
1: Det var faktisk nogle ret flotte mål,
0: det er
1: der blev scoret. Og så er der i gang i en kamp lige nu.
0: Ja, Jordan, Algeriet. En fuldstændig lig. Eller ej, nu skal passe på.
1: Et af de her hold kan sagtens gå videre. Vi må bare sige, for den gennemsnitlige dansker, måske er en af de mest... Og du sagde ligegyldige. I hvert fald mindst VM-agtige kampe overhovedet. Det er Jordan mod Algeriet. Men ved I hvad? I Jordan der er de glade, for de fører 1-0.
0: Ja.
1: Og tillykke med det.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6.

0: My Favorite Game med The Cardigans.
1: Og det her, det er Rosa. Havde du med at sige?
0: Nå, nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Jeg vil gerne have sagt The Cardigans, sådan at du lige får den med, men det er vigtigt, at vi får det nye med Rosa.
1: Min ven.

0: Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Behovet for tilbud til ensomme unge fra udsatte familier stiger i sommerferien, og der er brug for flere tilbud. I uge 28 er der sommerlejr på Vesterbølle Efterskole syd for Farsø, hvor Sara Monrad er lejrleder. Hun oplever, at behovet for tilbud til udsatte børn og unge er stigende.
3: Jamen, jeg bygger det jo blandt andet på, at de unge, vi har med, de har det sådan fra år til år sværere og sværere, og kommer med flere og flere udfordringer, og også sådan voldsommere og voldsommere udfordringer egentlig.
0: Udsatte børn og unge har det ofte ekstra svært i sommerferien, når de ser, at jævnaldrende rejser på ferier og hygger sig med familie og venner.
3: Det betyder enormt meget egentlig, hvis man er ensom eller har det svært, at man ikke har noget som helst at lave i sommerferien overhovedet. Altså, så det er jo virkelig en håndsrækning til de unge og børn, som der kun er behov for det, hvis de kunne komme afsted.
0: Ungdommens Røde Kors har 22 sommerlejre landet over. I Nordjylland er der 63 deltagere i alderen 14-17 år, og det kræver en indstilling fra f.eks. skole eller socialforvaltning at blive optaget.
2: Aalborg Kommune slipper for en regning på knap 6 millioner kroner, og det glæder borgmester Lasse Frimand Jensen. I sagen anlagt af folkene bag spritten blev der krævet en erstatning, fordi forhandlinger om en såkaldt udbygningsaftale trak så meget i langdrag, at det betød forsinkelser og økonomiske tab. Det fik de ikke medhold i.
0: Det er vigtigt, at vi nu kan se fremad og arbejde videre, sådan skriver den socialdemokratiske borgmester Lasse Frimand Jensen på sin Facebook-side om gårdsdagens dom.
2: Borgere i Mariagerfjord Kommune må selv fortsat tage sagen i egen hånd, hvis de oplever problemer med vilde katte, der slår lejr i haver. For et par uger siden udtalte udvalgsformanden Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne ellers, at man bare kunne kontakte kommunen, hvis man ønskede kattene indfanget og aflivet.
0: Men blandt andre Camilla Slot fra Nørre Onsil har oplevet, at det ikke holder stik, da hun ringede og spurgte.
4: De havde altså ikke nogen aftale med noget internat, eller heller ikke med kattens værn eller lignende. Og så spurgte jeg bare sådan for lige at få det bekræftet, om så ville de sige, at jeg ikke kunne få hjælp til at fange for eksempel de der 6-7 stykker, jeg har rendende herude nu, som heller ikke ser ret godt ud. Og det sagde hun så, nej, det kunne man ikke.
0: Camilla Slot vil selv betale for at få katten aflivet, men hun ærger sig over, at kommunen ikke sætter ressourcer af til indsatsen. Særligt nu, hvor mange oplever problemer med vilde katte inden for kommunegrænsen.
4: Det er jo ikke noget, man på nogen som helst måde kan eller skal forlange af almindelige mennesker. Det er jo ikke det, deres økonomi skal gå til. Det er jo ikke katte, de selv har valgt, de vil have. Så det kan da ikke blive ved med at gå.
2: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne oplyser til os, det var en fortalelse, da han sagde, at kommunen kunne tage sig af sagerne.
0: Hvis morgenhumøret ikke er helt i top endnu, så kan vi måske hjælpe med vejrudsigten. Det bliver nemlig en flot dag med solrigt og tørt vejr og temperatur mellem 18 og 23 grader ved kysterne, dog lidt køligere.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: the lessons I've learned. Counting Stars her med One Republic.
1: Flere borgere i Mariagerfjord Kommune har været plaget af vilde katte på det seneste, men det problem, det skal kommunen nok løse. Det sagde i hvert fald Svend Madsen, som er formand for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, valgt for Danmarksdemokraterne til os her på P4 Morgen for et par uger siden.
2: Man kan ringe ind, og så der kommer nogen, der kigger på problemet. Og hvis det så ikke kan løses, jamen, så må vi jo tage fat i det igen.
0: Ja, nu har vi da med endnu en gang, Svend Madsen, og du har måttet trække lidt i land på det her. Hvorfor egentlig?
2: Ja, men jeg er jo flint ikke belært, men eller tæt ved, at det ikke er sådan, det er. Så det kan jeg kun beklage. Det er opfattet ikke rigtigt fra forvaltningens side, det de har fortalt mig.
0: Nej, hvad skal det sige?
2: Vi har faktisk gjort det et enkelt tilfælde, og det er jeg så troede, det var normen. Det er det ikke. Vi gør ikke noget fra kommunal side. Så, men som sagt, vi har gjort det en enkelt gang, ja.
0: Og hvad er begrundelsen for, at I ikke hjælper med det her?
2: Det er ren skæv økonomi, for at sige det rent ud. Så, ja.
0: Mener du, I burde hjælpe?
2: Nej, ikke, det er ikke min personlige mening. Nej, det mener jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Jamen, vi slås jo økonomi i kommunen. Ikke, vi er jo ikke bare den eneste kommune, men vi har store problemer inden for børneområdet og på ældreområdet, og så må vi jo prioritere benhårdt. Og det er så nogle år siden, man valgte den ordning fra, man havde med, at man kunne ringe til... Ja, inden var der kattens værn, eller hvem det var, et firma, der man så kunne ringe til, og så kom de ordene, og så kom regningen til kommunen. Og det sagde man fra for en del år siden. Og, men som sagt, så har man gjort det en enkelt gang, og det er så troet, det er jo normen, hvor man så entrerede et firma fra gang til gang, og så afregnede man med dem, når de har lavet opgaven. Men det gør vi ikke længere, nej.
0: Nej, og som du sagde for et par uger siden, man kunne ringe ind, hvis man skulle have problemet løst, og det kan man så ikke. Men hvad nu, hvis man så ringer ind for at få et godt råd? Hvordan lyder det så?
2: Ja, men det er så, at så vil jeg tro, man henviser til inden kattens værn, eller der er sådan nogle private aktører, der gør det. Vi har det også inde i kommunen, min ven katten, tror jeg, det hedder, at så kan man tage kontakt til dem. Men det skal så siges, det er bare en regning.
0: Så sagde altså Svend Madsen, formand for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg fra Danmarksdemokraterne.
1: Katteinternatet Min Ven Katten, som Svend Madsen også nævnte her syd for Hobro, oplever for tiden henvendelser om flokke med op til 20 vilde katte ad gangen.

0: Mr. Know-it-all her med Teddy Swims.
1: Skal vi lige for de jordanske, potentielt jordanske og algeriske lyttere,
0: ja,
1: hvis vi har nogen på linjen?
0: Ja, men det tror jeg nemlig ikke, vi har længere, for jeg føler jo lidt, vi fik de få, der var lidt fornærmet ved at sige, at det var en ligegyldig kamp. Næsten, det sagde vi ikke helt. Det vi egentlig bare mente, det var, at det er nok der, hvor der er færrest, en af de kampe, hvor der er færrest interesser på spil i Nordjylland, når algeriet og Jordan møder hinanden. For det er ikke mange af dem, vi møder på vores dag.
1: Men lige nu er der faktisk lidt spænding her til sidst, for der er 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der står 1-1. Algeriet har simpelthen lige udlignet.
0: Ja.
1: Ja, så det var bare lige det.
0: Nemlig.
1: Noget, som rigtig mange dog er interesseret i, Emily Holland Fischer, det er altså trafikken.
2: Ja, og det ser altså ganske glimrende ud. Det hele glider nemlig som smurt ud på vejene, og jeg har i hvert fald ikke noget, som I skal være opmærksom på, så der er altså grønt lys til jer i det nordjyske. Skulle man alligevel løbe ind i noget derude, så sidder jeg klar på 70 100 110.

0: Det er jo sådan ved store slutrunder, især i fodbold, enhver kamp kan på en eller anden måde sit eget, har sin egen charme. Og det har Jordan Algeriet altså også. Jeg kan mærke, at jeg står og bliver draget op mod den skærm, vi har her i studiet. Fordi lige nu, der er Algeriet lige kommet foran 2-1, og lige pludselig, så er det sindssygt spændende i den kamp.
1: Ja.
0: Selvom man overhovedet ikke, jeg havde nul forhold. Jeg kan ikke nævne én spiller fra nogen af holdene, men alligevel fedt.
1: Det er dejligt, og jeg havde jo i vores VM-spil tippet 1-0. Nu ser der trods alt ud til, at de vinder. Så det er jo fint.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Portugal med Benjamin Hav, en sang, som vi jo lærte i går, potentielt kunne have været Danmarks officielle VM-sang, så fremt vi var blevet kvalificeret til det.
1: Ja,
0: vi ved ikke, om
1: måske.
0: Det er rigtigt. Der er ingen, der har bekræftet det noget
1: var,
0: som helst.
1: Det var vores Instagram-korrespondent, Trine Dam, der lige kom i studiet og fortalte det i morges. Ja. Eller i går morges.
0: Ja. Ja. Det var noget over på P3, som måske var nogen, der havde sagt noget.
1: Måske,
0: vi skal lige til noget helt andet.

0: det er nemmere med Shu-bi-dua. Det er der ingen tvivl om.
1: Det er det. Men jeg er meget altså til den gamle, men, og, det kan, og det er fint.
0: Ja.
1: Men du har fuldstændig ret. Det er en aften, altså i aften, Sankt Hans. I gamle dage, der brændte man hekse, så det gør vi ikke længere. Nu er det måske en papirsheks, eller en dukke, eller ingenting. Bare brænde.
0: Ja, altså antallet af bål med ingenting på er jo stigende i disse mere politisk korrekte tider.
1: Ja.
0: Men der er altså stadigvæk mange steder, der kommer en heks på. Vi har udvidet repertoire lidt, fordi det behøver ikke at være en heks. Altså,
1: nej,
0: hvis man nu skal væk fra det der gamle kønsstereotype, kvindehadende ritual.
1: Ja, ja, vi kom til at snakke lidt med det. Altså, det er jo en måde at komme af med ting på, som man er træt af. Altså, på bålet med det, sådan i overført betydning. Der vil jeg sige, salat med dressing på pizza. Det er bare en tur på bålet.
0: Okay.
1: Det giver ingen mening. Det er noget sjask.
0: Ja.
1: Stop. På bålet med det.
0: På bålet med det. Lad det brænde.
1: Ja.
0: Ja. Altså, jeg har 76.538.000 myrer hjemme hos mig.
1: Ja.
0: Som jeg tror, jeg laver sådan en lille lækker myregang med lidt sukkervand, tror jeg. Og så leder dem direkte ind i bålet. Min myre kommer på bålet i hvert fald i aften.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt være tilbøjelig til også måske at holde idrætstasken med det våde håndklæde og det våde fodboldtøj ind over bålet, indtil at nogen hjemme hos mig sagde, ej, jeg skal nok fra nu af lære det.
1: Så det er bare lige fordi det er jo sådan en af de der små naturlovlige på linje med tyngdekraft og andre, at børn kan ikke tage våde håndklæder op af tasker. Jeg kunne heller ikke selv, da jeg var barn, jeg kan heller ikke lære mine egne børn det.
0: Nej.
1: Men vi vil gerne understrege, det ikke børnene vil smide på bålet. Det er deres manglende evne til at tage det våde håndklæde op af tasken.
0: Ja.
1: Ja, godt.
0: Så blev det korrekt. Tak skal du have, fordi det var lige præcis det, jeg mente. Hvad vil du gerne smide på bålet, dig, der løber med? Det kunne vi så godt tænke os at høre. Nu er vi så godt i gang med både salat, pizzaer, myrer og manglende kompetence til at tage både håndklæder op af idrætstasker.
1: Det er en sms til 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Lad os altså høre, hvad du gerne vil af med. Og skriv gerne lige dit eget navn med. Du må også gerne skrive, hvor du skriver fra.
0: Meget gerne. Sheryl Crow synger om det, vi får masser af på den her sankthansaften, nemlig The Sun.

0: Sheryl Crow med Soak Up The Sun. Hvad skal på bålet? Eventuelt i stedet for heksen i aften til Sankt Hans, er Mette fra Valpsund har skrevet, min søde mand synes, at al rucola i verden skal på bålet.
1: Ved du hvad, der er lidt om det. Den der bitre smag der, det giver jo ikke mening. Det er godt, Mette. Ja. Eller Mettes mand, rettere.
0: Ja.
1: Vi vil også gerne høre fra dig. Hvad er det, du gerne vil af med? Smid på bålet i aften. SMS til 1212. Start med astronomer. Lav et mellemrum. Og så lad altså høre dit bud.
0: Der er radiovis lige om et øjeblik. Først, Maisie Peters her med My Regards.

Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVI-netværker. NVI står for nihilistisk

0: Liner får lukket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVI-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
1: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og ja, drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
2: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbsk, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
3: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
2: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
3: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
2: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
0: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
5: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
6: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Gotcha og Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Det her er P4 Morgen.
2: En gang brændte man hekse. Det var en anden tid, som vi siger. Men vi taler om, når nu bålet alligevel skal tændes i aften på Sankt Hans aften. Var det lige noget, vi lige kunne smide med, som vi gerne vil af med?
0: Ja, du sagde jo salatpizzaen. Den kunne du godt
2: ja, altså, kaste ind. Sådan noget salat, og hvor der så også hvid dressing ovenpå i en pizza på bålet.
0: Du lyder som om, altså du lige har set det alien.
2: Jamen, det er fuldstændig. Det er galt, Mathias. Ja. Væk med det.
0: Mette fra Valsund bød jo ind med, at rucolaen skulle på bålet. Det mente i hvert fald hendes søde mand. Al rucola, vel at mærke, i hele verden skal på bålet. Rikke fra Gistrup har også skrevet, jeg vil gerne smide min astma og allergi på bålet, for jeg har virkelig døjet de sidste par uger. Rikke, jeg kender det fuldstændig, og jeg er helt med dig. Den kommer altså også på bålet hjemme hos mig. Astma og allergi. Al pollen i verden er sted med jer.
2: På bålet en tur. Vi har også haft vores kollega Ida ud og lige forhøre sig rundt omkring. Og hun stødte ind i Jeppe Haven her fra Nørresundby.
3: Tæller min studiegæld.
4: Ja, det synes jeg da.
3: Ja, så vil det ikke gøre mig noget.
4: På bålet med den?
3: Ja, kan I ikke bare se det?
0: På bålet med studiegælden?
2: Altså gæld i det hele taget.
0: Ja, tak.
2: Så vil jeg også godt
0: jo, med. Og så alligevel, der er nogle fradrag, man ikke får, men det er jo. Men jo, heller gældfri end fradrag.
2: Nå, vi vil også gerne høre, hvad du gerne vil være med. Hvad vil du gerne smide på bålet, så det ikke længere er en del af dit liv? Det gør du ved at sende en sms til 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum. Lad os høre fra dig, og skriv også gerne lige dit eget navn med.
0: Godmorgen på en solrig Sankt Hans. Næsten aften.

0: kaldet hjem.
1: I love it, I love it, I love it, I love it. Det siger de også i Algeriet, fordi de endte jo med at vinde 2-1 over Jordan. Det var, hvad skal vi sige, nattens, morgens sidste kamp.
2: Det var morgenmadskampen.
1: Ja, og så går det løs igen i aften.
2: Det gør det, i hvert fald. Er det England, Ghana blandt andet, som vi skal holde øje med?
1: Portugal spiller kl. 19. Det er der også mange, der vil holde øje med. Der er stadigvæk Ronaldo-fans derude.
2: Emily Holland Fischer, du sidder og holder øje med trafikken.
3: Det gør jeg, og det ser fint ud, men myldretrafikken er dog ved at melde sig. Vi skal en tur til Limfjordstunnelen i sydgående retning, for her er der altså ret tæt trafik, og man kan derfor forvente lidt ekstra køreminutter. Ellers så ser det fornuftigt ud på vejene, men hvis du opdager noget, så kan du ringe ind til mig på 70 100 110.

0: Altså, jeg ved ikke rigtig, hvem Louise skal holde Sankt Hans aften med, men jeg tror, det er nok, der en, der lige skal kigge sig over skulderen. Vi spurgte om det der med, hvad vil du godt lige smide på bålet for at komme af med i aften, og hun skriver, wannabe altvidende svigerfædre skal bare op på toppen af bålet, så vi er sikre på, at de brænder først. Der er lige noget, de skal snakke om der.
1: Så hårdt. Vi gik altså fra rucolaen og så til altvidende svigerfædre.
0: Ja, det var hårdt sving til højre, hun tog der, Louise.
1: Men fair nok. Altså, prøv at høre. Vi har jo åbnet luren eller sluserne for gode ting, så jeg kan komme på bålet sammen med en eventuel heks i aften, når der skal tændes Sankt Hans bål. Så byd endelig ind fortsat på sms'en 1212. Start med at skrive Nord. Men apropos Sankt Hans bål, så ja, kan det jo hurtigt blive sådan måske lige festligt nok, når nu vejret er som nu både meget, meget tørt og ekstremt varmt.
0: Ja, det er dermed følger jo også øget brandfare. Det gør det jo altid, når det er tørt. Der er jo ikke afbrændingsforbud. Det er det nogle år været her Sankt Hans aften, men Nordjyllands beredskab opfordrer alligevel til, at man lige passer lidt på, inden man stryger en tændstik i aften.
1: Så her får jeg altså lige for en god ordens skyld tre gode båltips fra Mads Dalsgaard. Han er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen. Og hans råd nummer 1.
2: Placer det sådan, så der er god afstand. For eksempel 60 meter til afgrøde eller marker, og en 30 meter til almindelige huse, og så 200 meter, hvis det er stråtægt eller andet, som er meget lidt antændigt.
1: 60, 30 og 200.
0: Ja, afstand.
1: Afstanden, som jo er helt urealistisk, når man brænder bål af i de vilde kvarterer. Men altså, ja. Nå ja, men pas nu på, ja, og hold den afstand.
0: Sankt Hans, det er jo en travl aften på brandvæsenet, og de har typisk dobbelt så mange udrykninger som på en almindelig hverdagsaften. Og derfor skal du også sørge for at tænde op med tålmodighed. Her kommer altså råd nummer 2.
2: Når man tænder bålet, så vær meget opmærksom på, at man ikke bruger brandfarlige væsker. Der er desværre nogle uheld med brandfarlige væsker, så lad være med at bruge brandfarlige væsker. Benzin eller sprit eller et eller andet. Antænd det som om, at det var en almindelig grill, og man skal bruge nogle briketter eller noget den stil der.
1: Jeg var til et Sankt Hans arrangement sidste år. Jeg skal lade være med at nævne hvor. Jeg tror ikke, at tallet 2 i forhold til, hvor mange dunke, der blev brugt af brandbare væsker. Det kunne gøre det.
0: Så kom der også gang i bålet.
1: Det gjorde der. Efter. Ja.
0: Det er så det, man ikke skal.
1: Nej.
0: Og så er det der med, at ligesom man ikke skal drikke og køre bil, så skal man ikke drikke og tænde bål. I hvert fald er det ikke dig, der skal være bålansvarlig, hvis du har drukket. Det her det er altså råd nummer 3 fra Mads Dalsgaard.
2: Og så have altid vand i nærheden, og så have øjet på bålet altid. Sådan så, at der ikke lige pludselig opstår en situation, hvor det løber fra en. Så udnævn en person, der ligesom har ansvaret for at holde øje med bålet. Det kan så også være den, der er ædru. Det vil altid være en god idé.
1: Ja, ædru altså og vand.
0: Og du kan gå ind på hjemmesiden brandfare.dk, og så kan du se, hvordan det udarter sig. Og jeg kan da faktisk til se, at det sted i Nordjylland, hvor man kan sige, der er tørst lige nu, det er faktisk lige omkring Aalborg, og så er det sådan op omkring Hjørring, og så er der et område lige syd for Frederikshavn. Men altså brandfare.dk, der kan du blive klogere, og det kan du også blive ved at lytte her til P4 i løbet af morgenen og dagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vilde katte er ufrivillige gæster i mange haver i Mariagerfjord Kommune. Der er hjælp at hente fra kommunen, sagde udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
2: Man kan ringe ind, og så der kommer nogen, der kigger på problemet. Og hvis det så ikke kan løses, jamen, så må vi jo tage fat i det igen.
3: Men det er der faktisk ikke nogen, der gør, lyder det nu.
2: Jeg kan kun beklage, at det er opfattet ikke rigtigt fra forvaltningens side, det de har fortalt mig.
3: Ifølge Søren Madsen, så har man tidligere i et enkelt tilfælde gået ind og hjulpet fra kommunens side, og det var derfor, han troede, at det var normalen. Men hvorfor hjælper man så ikke de kattetrætte folk i kommunen?
2: Det er ren skæv økonomi, for at sige det rent ud.
1: Søren Madsen mener personligt ikke, at kommunen bør prioritere penge til at bekæmpe vilde katte.
2: Vi har store problemer inden for børneområdet og på ældreområdet, og så må vi jo prioritere benhårdt. Og det er så nogle år siden, man valgte den ordning fra, man havde med, at man kunne ringe til, ja, inden var det kattens værne, eller hvem det var, et firma, der man så kunne ringe til, og så kom de ordene, og så kom regningen til kommunen.
1: Ifølge veterinærforskere lever der omkring 89.000 løse katte i Danmark.
3: Hvad der startede som et lille studenterprojekt på Aalborg Universitet, skal nu hjælpe Portugal med at vinde VM. Den lille Aalborg-virksomhed Alai har nemlig udviklet et program, der gennem kunstig intelligens kan live-analysere spillernes bevægelser og boldens position. Det skal nu komme de portugisiske fodboldherrer til gavn ved VM.
1: Programmet blev udviklet som et eksamensprojekt på universitetet med henblik på at hjælpe OB. Siden har danske Superliga-klubber og engelske Premier League-klubber, og nu altså også et VM-deltagende landshold, brugt programmet. Direktør i Alai, Allan Korsit, forklarer i en pressemeddelelse fra Aalborg Universitet, at det hele foregår live. Mens kampen spilles, kan programmet se mønstre i spillet, som man ellers ikke ville opdage. Som menneske kan du kun se en del af spillet, hvor vi bruger AI til at se 100% af spillet, siger altså Allan Korsit.
3: Behovet for tilbud til ensomme unge fra udsatte familier stiger i sommerferien, og der er behov for flere tilbud. I uge 28 er der sommerlejr på Vesterbølle Efterskole syd for Farsø, hvor Sara Monrad er lejrleder. Hun oplever, at behovet for tilbud til udsatte børn og unge er stigende.
4: Jamen, jeg bygger det jo blandt andet på, at de unge, vi har med, de har det sådan fra år til år sværere og sværere, og kommer med flere og flere udfordringer, og også sådan voldsommere og voldsommere udfordringer egentlig.
1: Udsatte børn og unge har det ofte ekstra svært i sommerferien, når de ser, at jævnaldrende rejser på ferie og hygger sig med familie og venner.
4: Det betyder enormt meget, egentlig, hvis man er ensom eller har det svært, at man ikke har noget som helst at lave i sommerferien overhovedet. Altså, så det er jo virkelig en håndsrækning til de unge og børn, som der kun er behov for det, hvis de kunne komme afsted.
1: Ungdommens Røde Kors har 22 sommerlejre landet over. I Nordjylland er der 63 deltagere i alderen 14 til 17 år.
0: Det her er P4 Morgen.

0: Uanset, det var Rasmus Seebach.
1: God morgen, Cecilie Sanderholm.
2: God morgen.
1: Vi skal simpelthen kigge lidt på Sankt Hansvejret.
2: Det skal vi i hvert fald.
1: Hvordan står det til?
2: Det står ganske udmærket til. Det er altså lidt sådan skyet her fra morgenstunden af, men de her skyer, de går i opløsning hen formiddagen, og så er der altså bare udsigt til både solskin og blå himmel resten af dagen. Det kan være, der dukker sådan lidt blomkålskyer op sidst på aftenen, men det er altså ikke noget, der sådan for alvor gør noget væsen af sig. En temperatur, der hedder 19-23 grader, det bliver sådan lidt køligere over mod vest, og det er simpelthen fordi, at vi har en vind, der kommer herfra i dag. Og hen i aftentimerne, der kan det altså godt blæse en lille bitte smule op sådan nord for Limfjorden op til en jævn vind, ellers er det bare en let vind resten af dagen. Så jeg tænker, det bliver helt udmærket forhold og til den Sankt Hans bolig.
1: Det lyder helt perfekt. Vi har jo altså fået forvarsler om hedebølge senere på ugen. Er det noget, du sådan kan sætte lidt flere ord på i forhold til, hvordan vi skal vogte os her i Nordjylland?
2: Ja, altså det bliver nemlig bare varmere og varmere, når vi kigger på de næste dage. Og man kan sige, at man har den fordel, at jo tættere på kysterne man er, jamen jo mere luft er det, og jo, det kan også sådan sætte lidt en grænse på temperaturen. Så hvis man godt kan lide det varme vejr, så skal man nok få noget af det, men der kommer også mulighed for ligesom at køle bare en lille smule af. Men når vi kigger hen mod weekenden, så er der altså flere steder, hvor vi er tæt på eller over de 30 grader. Så det er nok en god idé lige at, ja, det ved jeg ikke, i hvert fald have en ekstra drikkedunk med eller et eller andet i tasken, når vi når hen senere på ugen.
1: Det er i hvert fald opfordringen herfra. Masser af vand, masser af solcreme og selvfølgelig også lidt skygge en gang imellem. Cecilie, tusind tak skal du have.
2: Selv tak.

0: XOXO, det var Sissel.
1: Så skal vi lige i trafikken, Emily Holland Fischer.
2: Ja, og jeg vil sige, at det her det er en af de morgener, hvor trafikken egentlig bare passer sig selv. Der er ingen meldinger om uheld, og trafikkameraerne ser også ret fornuftige ud. Der er dog myldretrafik rundt omkring på vejene, som giver lidt ekstra køreminutter, men det kan man nok heller ikke komme helt udenom på det her tidspunkt. Men er der noget, som jeg skal være opmærksom på, så ring ind til mig på 70 100 110.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Det er båltid i aften, det er Sankt Hans, og man kan brænde så meget, og det er faktisk det, vi opfordrer til.
0: Ja, det er jo blevet sådan lidt politisk ukorrekt at brænde heks af, men altså, når man nu har et bål i gang, så kan vi lige så godt putte noget på, lige for futtet det af, og hvorfor ikke tage fat i vores eget liv? Altså vi skal ikke brænde os selv af.
1: Nej.
0: Men der kan være ting i livet. For eksempel salatpizza, Ralf.
1: Ja.
0: Har du det noget med?
1: Jeg har noget med salatpizza. Der var også en med rucola. Der var også nogle allergier.
0: Ja, det var Rikke fra Gistrup, som ja. Har smidt astmaallergi på bålet.
1: Studiegæld var ja. Der også en, der gerne vil brænde af. Anne Pedersen fra Dronning Lund. Hun gerne af med sin søde tand.
2: Der er mange dårlige vaner. Spis for meget slik. Ja, det kunne man godt smide væk.
3: Er det slik i hverdagen også, og ikke kun fredagsslik?
2: Ja, det er også slik i hverdagen, ja.
3: Hvor meget kan du spise i løbet af en uge, tror du?
2: Ej, men det, jeg prøver på at begrænse det. Det skal man jo.
3: Hvis du skal komme med et gæt, hvor tit er det blandt selv slik? Hvad er favoritten?
2: Nej, det er måske 2-3 gange om ugen. Et stykke chokolade, når man handler. Ja, man bliver fristet.
1: Jamen, det gør man. Og ved du hvad, det ligger jo lige der.
0: Ja, så kan man jo godt spise det.
1: Så ryger det lige med, ikke?
0: Ja, men den ryger altså på bålet, Anne Pedersens fra Donny Lunds søde tand. Kranbane Nord har meldt ind på sms'en. Altså, hvis man nu kunne smide et par gamle sure mænd, som ødelægger denne verden på bålet, så skulle der ikke komme meget brok for mig.
1: Nej, det er også en mulighed. Man kan også, som Ryan Josol fra Aalborg, smide sine sengetider en tur på bålet.
4: Når jeg skal tidligere op, så er det dumt at være for sent op om natten. Så det er en af de der dårlige vaner, jeg gerne vil lave med.
3: Så det der med at gå ordentligt tid i seng?
4: Ja, at få nok søvn.
3: Hvornår plejer du at gå i seng?
4: Jamen, ved 1-2-tiden. Især når jeg skal tidligere op.
3: Og hvor tidligere er det så?
4: Jamen, i dag skulle jeg op klokken 4. Så det er ikke ret meget søvn, jeg har fået.
3: Så hvad, du har sovet 2-3 timer?
4: Ja.
0: Puha.
1: Det er de underkant, Ryan.
0: Er der vaner, genstande, begreber, ting og sager, man går og siger, som du gerne vil have på bålet, som er lige ind på sms'en, den er stadigvæk åben. Nummer det er 1212.
1: Ja, yeah. Og du skriver Nord, og laver et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige dit eget navn med.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det var Lis Sørensen tæt på ækvator.
1: Inde på DR.dk, der kan du lige nu se en reel, men hvad skal ikke det heks? Og det er ikke okay. Et kvindenedladende sådan et udtryk, jeg bruger. Nej, hun kalder sig heks. Det er altså en, der dyrker det, Freja Toft Møller. Hun dyrker. Hun sidder med nogle tarotkort, og hun har nogle urter, og så videre, så videre. Og hun vil gerne, det jeg vil frem til, det er egentlig bare, hun siger lige, prøv lige at droppe den der heks på bålet i aften. For der er Sankt Hans.
0: Det kan jeg da godt forstå, hun siger.
1: Ja. Men så er det jo godt, vi er allerede langt forbi det der med at putte heks på bålet, fordi vi har jo puttet alt muligt andet på bålet her til morgen.
0: Ja, rigtig mange fine bud er der kommet fra jer alle sammen. Og vi har været inde på astma, allergi, rucola, studiegæld og Heidi fra Hobro. Jeg ved ikke, om det er dyreplageri, det her. Men altså, du smed jo også dine myrer på bålet. Så kunne hun vel også smide sin dræbersnegle på bålet. Det er nok ikke den mest humane måde at aflive dem på.
1: Nej, det er det nok ikke. Så det skal man nok. Det er måske mere i overført betydning, at man godt kunne tænke sig at komme af med de der dræbersnegle, såvel som jeg kunne tænke mig at komme af med mine myrer derhjemme. Så træls.
0: Den er accepteret.
1: Ja.
0: Og så skal vi jo bare endnu en gang gentage. Vær lige lidt opmærksom og have måske lige en ekstra kande eller spand vand stående ved siden af. Fordi selvom der ikke er det sted forbud mod at tænde bål, så er det altså ved at være ret tørt derude.
1: Vi ønsker rigtig, rigtig god Sankt Hans aften til alle. Uanset hvad man kommer på bålet af ting og sager. Man skal ikke putte brandbare væsker på, lærte vi også tidligere fra beredskabet. Så er det i hvert fald sagt. Der radioviser om lidt.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
1: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
0: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.

0: gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
1: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
0: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
2: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor er den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
3: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
2: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
3: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
2: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
3: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
2: Du vil godt give et lille ind.
3: Yes!
2: Tak skal du have.
0: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: din sne, The Minds of 99.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det her, det er også den tid på året, hvor vi kommer til at møde lastbiler og andet ude på vejene, dyttende med glade og hudende studenter med forskellige farvede bånd på deres kasketter.
0: Studenterne springer ud. Vi skal begge to markere et par studenter i dag og de kommende dage, ja. Og det glæder vi os til. Men det, vi ikke glæder os til, det er at se nogle unge mennesker, der kommer hårdt i gang med livet. Med måske en bøde eller en frakendelse af kørekortet. Måske endda ubetinget eller betinget fængsel. Fordi man lige i et kort, udødeligt øjeblik gjorde noget rigtig, rigtig dumt. Og lad os da bare lige starte ved en af de ting, man ofte ser. Nemlig, at en student hænger ud af vinduet på en bil.
2: Ja.
0: Lad være med det. Fordi sidste år, der var der altså flere, især i Københavns politikreds, som blev straffet lige præcis for den her forseelse. Uanset, vel at mærke, hvor hurtigt eller langsomt bilen kører. Med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af kørekortet samt konfiskation af bilen, fordi passagerer så havde hængt ud af vinduerne på underkørslen.
2: Ja, det er lidt ærgerligt, ikke? At man så ikke kan køre bil et år og mister sin bil. Og det, man kan sige, det er jo det generelle billede. En ting er, hvad der er ulovligt. Man kan også sige, det er også farligt. Så.
0: Det er det. Og det her, det gælder selvfølgelig ikke kun unge studenter. Det gælder også midaldrende mænd, som måske er lidt for glade for, at et hold til VM har vundet en kamp.
2: Ærligt sagt.
0: Det er bare lige for at sige, det er altså alle, det gælder.
2: Ja, der er vi så heldigvis. Der er vi ikke så hårdt ramt i Danmark. Det er ikke så mange kampe, vi vinder under VM.
0: Nej, men det kan være, man holder med Norge.
2: Ja, det kan være. Nå, nyd det. Og bare lige husk at lige at passe lidt på.
0: Ja, ja. Lad prøverne springe og alt det der, og fadølen sjæske afsted. Men lad være med at hænge ud af bilerne.

0: Det hele værd var her med Darlin.
1: Kaja Nyborg, vi skal simpelthen lige trafikken.
2: Det skal vi, ja. Og det er altså virkelig en fornem morgentrafik, der arter sig rigtig pænt derude. Jeg ved ikke, om folk er blevet hjemme for at gøre plads til studentervognene. Men jeg har altså ikke hørt noget om hverken uheld eller tabte ting og sager på vejene. Men hvis det skulle være, så er det i hvert fald på 70 100 110.

0: Svensk musik i din morgenradio, det her, det var Robin med Hang With Me.
1: Sommerferien, den venter lige om hjørnet, og det kan altså være en ekstra svær tid for børn og unge, som er ensomme eller kommer fra udsatte familier. Derfor så tilbyder Ungdommens Røde Kors en række sommerlejre landet over, og flere og flere har faktisk brug for det her tilbud.
0: Her i uge 28, så er der sommerlejr på Vesterbølle Efterskole. Det ligger syd for Farsø, og der er du lejrleder, Sara Monrad. Du siger, at du kan se, at behovet for det her tilbud bliver større, og det har noget at gøre med, hvilken tilstand de er i, de børn og unge, der kommer ind. Kan du lige prøve at forklare, hvad handler det om?
2: Jo, altså nu har jeg lavet ungelejr et par år, og faktisk blevet overrasket over, hvor svært mange af dem har det. Og har også spurgt andre, der har lavet ungelejre i mange flere år, end jeg har. Og vi kan egentlig mærke en udvikling, at de får det sværere og sværere med at være i sig selv, men også med at være i sociale sammenhæng og fællesskaber.
0: Og hvad er det for dig at se et udtryk for?
2: Jamen, at der jo er flere og flere af ting, som der jo egentlig generelt bare får det sværere over at være unge mennesker i Danmark, og måske bare generelt i verden i dag.
0: Og I har jo på sommerlejren bare på Vesterbølle Efterskole, der har I 63 børn og unge optaget. Hvor mange flere, altså tror du i virkeligheden, der kunne tage imod sådan et tilbud her, hvis I havde mulighed for at udvide?
2: Og det er svært at sige præcis antal, men mange flere. Man kan jo mærke, at de unge, vi har, de har virkelig meget behov for det, og de får virkelig meget ud af det. Så jeg tænker, at det giver sig selv, at der er mange flere, som der også vil få rigtig meget ud af det.
0: Og det her behov, du taler om, hvad er det for et behov, I så kan i hvert fald hjælpe med at opfylde i sådan en uges tid?
2: Ja, altså det er jo egentlig at give nogle unge en oplevelse af at være mødt og ønsket og rummet, hvor det måske ikke er noget, de har haft mulighed for i deres hverdag, fordi der måske er dårlige normeringer i skolen. Det kan være, at man bliver kastet igennem et system, der er forvirrende, eller man kommer fra nogle omstændigheder, hvor der bare ikke er særlig meget overskud. Der har vi mulighed for at give fuld gas på egentlig bare at rumme dem og være der en hel uge, men også sørge for, at de alle sammen de får nogle succesoplevelser og møder nogen, der har det på samme måde som dem. Det er sådan nogle ting, der er ret vigtige for, at man føler, at man har en plads i verden, og man hører til, og man ikke står helt alene med lige præcis det, man bøvler med.
0: Og nu er I jo blandt andet de i høj grad frivillige, som driver det her, og som er med til at hjælpe de her unge mennesker og er i de her sommerlejre. Du siger, der kunne godt være brug for mere, fordi der er flere unge, der har brug for det her. Hvad skulle der egentlig til for, at man kunne komme med flere af de her tilbud, ikke kun gennem Ungdommens Røde Kors, men måske i det hele taget?
2: Ja, altså for os så er det jo generelt tre store ting, der skal til. Den første er, at vi skal have en hel flok frivillige, der er ekstra, der er klar til det. Og det er sværere at finde frivillige, end det har været for en 10-20 år siden i dag. Det er blevet en lille smule nemmere, efter vi er kommet på TikTok og sådan noget, men det er stadig generelt sværere at finde frivillige, der kommer igen år efter år. Så skal vi have et lejrsted, hvor man kan være, og det er til at betale. Det er jo også dyrt at drive sådan en ferielejr for en velgørende organisation. Og så skal vi jo også have nogle penge til at betale for mad og alt det glimmer og slush ice og sådan noget, vi skal bruge løbet af ugen. Og der er fondene også ved at være udtømte for os, så det ville kræve også, at det var lidt nemmere at søge fonde.
0: Så der er et stykke vej nu. I skal i hvert fald have rigtig god fornøjelse med den efterskole, I kommer til at holde her. Den sommerskole, I kommer til at holde på Vesterbølle Efterskole her i uge 28. Sara Monrad, tak skal du have.
2: Ja, mange tak.
1: Og tilbuddet på Vesterbølle Efterskole gælder altså børn og unge i alderen fra 14 til 17 år. For at få en plads, så skal man indstilles for eksempel af sin skole eller af en socialrådgiver.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
3: Nej,
4: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Borgere i Mariagerfjord, der var plaget af vilde katte, kunne bare ringe til kommunen, lød det for nyligt fra den ansvarlige udvalgsformand. Men det kan de faktisk ikke. Flere har måttet sande, at der ikke var hjælp at hente, når de har ringet ind med ønsket om at få indfanget og aflivet de vilde katte.
2: Camilla Slot fra Nørre Onsild har oplevet, at kommunen ikke sprang til, og det undrer hende.
3: Det er jo ikke noget, man på nogen som helst måde kan eller skal forlange af almindelige mennesker. Det er jo ikke det, deres økonomi skal gå til. Det er jo ikke katte, de selv har valgt, de vil have. Så det kan da ikke blive ved med at gå.
2: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune. Det var ham, der for nylig sagde, at man bare kunne ringe til kommunen, hvis man havde vildkatteproblemer.
1: Men det var altså en fortalelse, for det er ikke muligt at få kommunal hjælp. Det er nemlig for dyrt for kommunen, siger Svend Madsen.
4: Vi har store problemer inden for børneområdet og forældreområdet, og så må vi jo prioritere benhårdt. Og det er så en år siden, man valgte den ordning fra, man havde med, at man kunne ringe til, ja, inden var der kattens værn, eller hvem det var, et firma, der man så kunne ringe til, og så kom de orden, og så kom regningen til kommunen.
1: Katteinternatet Min Ven Katten syd for Hobro har tidligere fået henvendelser om flokke med op mod 20 katte ad gangen.
2: I dag falder der dom i en historisk dom ved en historisk sag ved retten i Aalborg. 6 mænd er nemlig tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, og det er første gang, den er i brug i Nordjylland, det skriver TV2 Nord.
1: De 6 mænd er tiltalt for et brutalt drabsforsøg begået mod en 33-årig mand i Strubjerg i Nørresundby natten til den 5. december 2024. Ifølge anklagemyndigheden var overfaldet et led i den mangeårige konflikt mellem grupperingerne GT og A12 i Aalborg.
2: Der er et stadig større og større behov for tilbud til ensomme unge fra udsatte familier i sommerferien. På Vesterbølle Efterskole syd for Farsø, der har man i uge 28 sommerlejre. Og ifølge lejerleder Sara Monrad, der er behovet for tilbud til udsatte unge og børn stigende.
5: Jamen jeg bygger det jo blandt andet på, at de unge, vi har med, de har det sådan fra år til år sværere og sværere. Og kommer med flere og flere udfordringer og også sådan voldsommere og voldsommere udfordringer egentlig.
1: Sommerferien er for mange fyldt med hyggelige stunder med familie og venner, for nogen måske endda også rejser og store oplevelser. Og derfor er netop sommerferien ekstra svær for udsatte børn og unge, fortæller Sara Monrad.
5: Det betyder enormt meget egentlig, hvis man er ensom eller har det svært, at man ikke har noget som helst at lave i sommerferien overhovedet. Altså, så det er jo virkelig en håndsrækning til de unge og børn, som der kun er behov for det, hvis de kunne komme afsted.
2: Ungdoms Røde Kors har 22 sommerlejre landet over, for at komme i betragtning til en lejrplads, så kræver det en indstilling fra for eksempel skole eller fra socialforvaltningen.
1: Vi er godt i gang med en flot sommertirsdag i Nordjylland med tørt vejr, masser af sol og temperaturer på 18 til 23 grader. Ved kysterne bliver det lidt køligere.
6: God

0: Just come and get it.
1: Det var Adele, Can I Get It?
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Og så ved jeg godt, hvad du gerne vil spørge om nu.
4: Hvor mange af den handler om fodbold?
1: Nej, det, jeg vil prøve at opfordre dig til at lave en fed overgang fra Can I Get It? Og så skulle du så sige, Can I Get A Clickbait?
4: Nå, det er jo det, ja. Du fisker efter.
1: Ja, det kunne være fedt, hvis du havde fanget den. Det gjorde du ikke.
4: Nej.
1: Men helt fair. Jeg har lavet clickbait.
4: Ja, det kan jeg så forstå.
1: Jeg har været inde på DR.dk og fundet tre historier. Jeg har rodet lidt med overskrifterne, og spørgsmålet er jo som altid, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag mine overskrifter.
3: Nummer 1.
1: Lykkelig skilsmisse. I think not.
4: Skilsmisse. Er det en bogstavelig skilsmisse, eller er det i overført betydning?
1: Det er jo faktisk en bogstavelig skilsmisse. Det er bare ikke sådan mellem to par, eller to individer i et par.
4: Nå, men er det Starmer og...
1: Det er...
4: Storbritannien?
1: Vi er Brexit.
4: Nå, Brexit.
1: Ja,
4: okay.
1: Det er jo faktisk 10 år siden, at det er helt vanvittigt, at der er gået så mange år. Men det er der, siden at de altså valgte, at de skulle afsted ud af EU. Det tog lige nogle år så, før det rent faktisk blev eksekveret. Men nu har man så, synes man, sådan haft en anledning til lige at gøre op. Hvad har man egentlig fået ud af det? Og man kan sige nul og niks. I hvert fald, hvis man kigger sådan på de enkelte elementer, man havde håbet på. Vækst for eksempel, der har man fået op mod 6%. Altså, Storbritanniens vækst er gået tabt som følge af Brexit. Alt i alt så er indvandringen steget, så man faktisk gerne ville have den til at falde. Og det er endda folk fra ikke-EU-lande, som man har fået flere af. Og så det der med kontrol og egne regler, som man gerne ville have indført i stedet for EU-reglerne. Ja, man vurderer stadigvæk, at der er over 4.000 EU-lov, som er blevet beholdt i den britiske lovgivning.
4: Nå,
1: så, ja.
4: Ja, ved du hvad. Hvis ikke man prøver.
1: Ja, jeg tror, der er nogen, der fortryder.
3: Nummer 2.
1: Åse håber på rendyrket ondskab og nul Mads og Mikkel-vibe.
4: Altså, Mads og Mikkel, er vi derovre i den der gamle tegnefilm?
1: Ja.
4: Nu ved jeg, hvad det er.
1: Ja.
4: Det er de der meget, meget nuttede hunde, valve, der af en eller anden grund skulle kunne skræmme en ulv, eller i hvert fald holde den væk.
1: Det er vogterhunde. Det er Maremma-rasen, som Åse fra Tønder simpelthen er begyndt at opdrætte, for simpelthen at prøve at passe på sine får. Ja. I stedet for, at man sætter hegn op, eller i hvert fald måske sammen med hegnet, så skal man også lige have vogte hunden ind.
4: Jeg håber, de bliver lidt større i hvert fald. Der vil jeg anbefale, at man går ind på DR.dk og ser de her hunde, og så laver en lynhurtig kold vurdering af, om der er en hund, der bliver bange for den der nuttede lille hvide hunde.
1: Det ligner små får, der løber rundt. De er meget, meget søde. Ja. Men de skulle altså på en eller anden måde have en effekt, som mener Åse i hvert fald. Det håber hun.
3: Nummer 3.
1: Hurtig idé. Sluk internettet for børn.
4: Jamen, så skal jeg nok gætte, hvem der har fået den her hurtige idé.
1: Jamen, det er mig.
4: Nå, det er dig.
1: Men hvorfor har jeg fået den idé? Det er jo så det, som historien ligger op til.
4: Okay, kom med det.
1: Det er simpelthen, at der er flere og flere danske børn og unge, som deltager i grusomme, det der hedder NVE-netværk. Ja. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og uanset om du ikke kender ordet nihilisme, så behøver jeg vist ikke forklare.
4: De pakker det ikke ind.
1: Overhovedet ikke.
4: Nej, men det der med, at der er børn og unge, der er jo helt forfærdeligt presses til at lave selvskadevideoer, som andre så finder fornøjelse i og deler.
1: Ja, det er helt forfærdeligt. Så derfor sluk internettet, eller i hvert fald sørg for at vide, hvad de barn laver på nettet.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Burhan G. og Medina gemt dit nummer. Nummer til trafikken 70 100 110. Kaja Nyborg Jacobsen, er der nogen, der bruger det?
1: Ikke lige nu, i hvert fald ikke nogen fra Nordjylland, fordi jeg har altså ikke fået et eneste opkald fra jer derude. Det må jo betyde, at der bliver kørt pænt, og selv den her trængsel omkring Aalborg ser ud til så småt at være gået i opløsning. Der er i hvert fald rene grønne linjer på mit kort herinde.
0: 70 100 110. Ja, det er som sagt nummeret. Hvis altså du har støder på et eller andet derude, som andre kunne have gavn af at vide. Wham! Får du lige her, hvor klokken er 17 minutter i 9. Everything She Wants.

0: Everything She Wants, det her, det var Wham.
1: I disse VM-tider, der skal man jo sådan måske lede lidt ekstra for at sådan finde den der kæmpe motivation til at blive op om natten og se VM-kampene. Når nu ikke Danmark er med, men hvis vi virkelig leder, ja, så kan vi faktisk finde rigtig, rigtig gode grunde, ovenikøbet nordjyske grunde, fordi vi er faktisk med til VM, bare på en lidt anden måde. Et lille aalborgensisk virksomhed, hjælpetræner nemlig, for Portugal på en eller anden måde. Det startede som et studenterprojekt, hvor man brugte kunstig intelligens til at analysere spillet live. Og nu kan det altså vise sig at være et værktøj, som Portugal kan bruge for forhåbentlig at nå helt til tops i VM-turneringen.
0: Ja, godmorgen, Allan Korsit. Du er medstifter, du er også direktør i jeres firma Alai, som det hedder. Og ja, Portugal spiller i aften. Og du har lige fortalt os, I er faktisk i daglig kontakt med ikke spillerne, men med folk omkring den portugisiske trup. Hvad er det, I skriver og taler med dem om?
2: Jamen, vi prøver egentlig bare, at gøre produktet endnu bedre fra dag til dag. Og hvis de har nogle efterspørgsler, så går vi ind og fintuner vores produkt, således at det formentlig kommer tættere på, at de kan vinde næste kamp.
0: Og det er jo noget med, nu skal vi ikke, det skal ikke være alt for hverken taktisk eller teknisk, men det handler dybest set om nogle mønstre og hvor spillere placerer sig i forhold til, hvad der er det optimale.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi tager jo spillernes position, og så prøver vi at finde ud af, hvor er det, de står forkert, således at modstanderen kan potentielt udnytte det til deres fordel, eller omvendt, hvordan kan Portugal udnytte modstandernes ulemper og ligesom sårbarheder for ligesom at score et mål. Det er det, det handler om i sidste ende.
0: Og det her med at... Altså nu siger vi, I er lidt med til VM. Det synes jeg godt, vi kan tillade os at sige. Hvordan er det?
2: Men det er super fedt at være en del af den kulis. Altså, nu er vi jo ikke i USA, men når vi følger med herfra fra Aalborg, så bliver man da lidt misundelig over, at vi ikke er der. Men ellers så tager vi bare den dialog, der er over telefonen eller på computeren.
0: Og så holder I belæst med Portugal går ud fra her?
2: Jamen, vi er kun Portugal-fan. Ja, der
0: Det er godt. Det er godt, der ikke er en interessekonflikt, så hvis Danmark havde været med og skulle møde dem. Og nu det her med, det kan blive en meget lang turnering, hvis det går godt. Betyder det så, at så bliver sommerferien udskudt, eller hvad? Hvis I stadigvæk skal stå standby?
2: Jamen, vi holder ikke sommerferie. Nej, altså, vi holder nok noget efter VM. Men altså, jeg tænker i hvert fald, at om vi så var på ferie, så vil vi nok alligevel være lidt på arbejde.
0: Det er jo en ret vild historie, det her. I starter med en eksamensopgave, og så bygger I lige så langsomt på, og så bliver det danske klubber, så bliver det Superliga-klubber, så bliver det Premier League. Nu er I med til VM. Altså, hvad er egentlig, hvis du sådan kan tillade dig at drømme lidt stort, hvad kan det her blive til?
2: Jamen, altså, det kan jo blive til meget mere. Altså, nu har vi været heldige, at Portugal, som den eneste nation til VM, bruger vores værktøj, men vi gad da godt, at alle nationer brugte det, og alle klubber brugte det. Det er sådan set det, vi ønsker, fordi at vi vil bare gerne lave noget, der er fedt, og klubberne synes, og nationerne synes er fedt at bruge, og det er ligesom, de løser et problem, som de har.
0: Og det er ikke sådan, at hvis der er to hold, der møder hinanden, der begge har jeres system, så neutraliserer de fuldstændig hinanden,
2: fordi
0: de ved alting, begge to?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo egentlig ikke os, der tager beslutninger i forhold til, hvad der sker på banen. Vi viser bare, hvor der huller i osten, og så er det jo så det menneskelige aspekt, der kommer ind og ligesom skal afgøre, hvad er det, vi så skal gøre nu.
0: Jamen ved du hvad, Allan Korsit, nu holder vi også med Portugal i aften, det kan vi godt love. Det er klokken 19, de spiller. Held og lykke med fjerde, og ja, også til Portugal, ikke?
2: Mange tak.
1: Og hvis du vil se, hvordan det går Portugal-Danmark, vil jeg kalde det, og dermed også virksomheden Allej i aften, ja, så kan du altså følge med på DR1, og det er klokken 19, hvor de møder Uzbekistan.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild.

0: Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
1: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
2: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, var, eller en lignende blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
1: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nermann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
3: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
2: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stiftrettet ned i kikkerten?
3: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspuren ligner en stor gråspurv, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Flawless med Mads Langer.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi havde lige en diskussion på redaktionen meget tidlig i morges, inden vi gik her i studiet, os to. Det der med, om vi har det, om vi er store nok mennesker til at kunne holde lidt med Norge, når Danmark ikke er med. Norge, der jo i aftes vandt sin anden kamp også.
0: 3-2 i nat, over Senegal.
2: Var det. Ja. Og jeg ved ikke.
0: Jeg var tøvende, jeg er der ikke helt endnu. Jeg var klar, fuldstændig.
2: Men jeg blev lidt varm om hjertet. Alligevel en video, man kan finde lige nu på DR Sporten, og i øvrigt også DR1's Facebook-side, som jo er en mand, som vi har lidt aktier i, fordi Ståle Solbakken, da han slog igennem i dansk fodbold, der var det jo som alt dominerende figur for OB, som han også var med til at føre til Danmarks mesterskab. Det kan jeg roligt sige, for han var ligands bedste spiller dengang. Han er norsk landstræner i dag.
0: Han gør noget i den her video. Vi kan lige prøve at høre lidt om, om man måske kan fornemme det her.
3: På jagt efter Fro Solbakken. Norge vinder 3-2 over Senegal.
0: Han er nemlig på jagt efter Fro Solbakken. Altså ikke at finde en Fro Solbakken, men sin ikon.
2: Ja, det er ikke sådan.
0: Som sidder
2: på den måde.
0: Tribunen.
2: Og jeg sad bare... Altså, jeg tror egentlig, bortset fra tennis, hvor man... Nogle gange gør det, når man har vundet en stor turnering, så løber man lige op og giver et kram til kæresten, eller det er så i øvrigt ikke et kram, lidt ordentligt kys på munden, det her.
0: Ordentligt snaver du.
2: Ja, men han simpelthen jubler, og så i stedet for at løbe ind til spillerne, op på tribunen, og så fru Solbakken, hun får både kys og kram.
0: Ja,
2: det er sgu meget cute.
0: Det er fantastisk, men det er åbenbart, de kan i vores nabolande. Var det ikke også den svenske stangspringer, som også gør det samme?
2: Det er rigtigt.
0: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er formidabel. Men det, ja. Op og kys fruerne.
2: Ja, det kan noget. Jeg holder lidt mere med Norge nu.
0: Godt. Du

0: Vi skal simpelthen lige i trafikken, Karin Nyborg Jacobsen.
1: Det skal vi. Ja, det skal vi, og det ser altså stadig rigtig pænt ud i det nordjyske. Men hvis du dog er på vej op i landet fra E45, enten fra Randers eller Aarhus, så kan du altså støde på en havareret bil mellem afkørslen 39 Randers Nord og 38 Purhus. Der er vejhjælp på stedet, så vi regner med, at den snart er rykket videre. 70 100 110, det er nummeret ind til os i trafikken.

0: TLC med Waterfalls.
1: Hvis du er bosiddende i Mariagerfjord Kommune og er en af dem, der døjer med vilde katte, det er faktisk en del, der gør i det område. Det, nogle gange slår de lejr i baghaven. Det gør, man kan blive helt bange for at gå derud, hvis der sidder sådan 10-20 katte derude og kigger.
0: Det er en 10-20 katte. Altså, ja. Det er grupper på. Det er, altså, jeg skulle ikke have noget, nyde noget af det.
1: Og det er jo det fine ved katte, det er, at man ved aldrig rigtigt, hvad de kan finde på. Men man skal ikke ringe til kommunen. Der er ingen hjælp.
0: Nej, men det troede man jo, at man skulle. Fordi udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, han meldte altså ellers ud for et par uger siden, at man da bare kunne kontakte kommunen med henblik på at få indfanget og aflivet de her vilde katte, som jo skaber problemer rundt omkring.
2: Man kan ringe ind, og så der kommer nogen, der kigger på problemet. Og hvis det så ikke kan løses, jamen, så må vi jo tage fat i det igen.
1: Ja, det gør de så ikke alligevel, fortalte han også her til morgen. Og det har Camilla Slot fra Nørre Onsild også erfaret, da hun for nylig ringede til kommunen.
3: Så ringede jeg til kommunen og blev stillet om, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi det var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvem skulle tage sig af. Og så til sidst kom jeg igennem, og hun sagde, at jeg var ikke den første, der ringede. Der var faktisk mange, der havde ringet, men at hun mente, at det måtte være en fortalelse fra Svend Madsens side, fordi at de havde altså ikke nogen aftale med noget internat, eller heller ikke med Kattens Værn eller lignende. Og så spurgte jeg bare sådan for lige at få det bekræftet, om så ville det sige, at jeg ikke kunne få hjælp til at fange for eksempel de der 6-7 stykker, jeg har rendende herude nu, som heller ikke ser ret godt ud, og de sagde hun så, nej, det kunne man ikke.
1: Altså, Svend Madsen sagde jo faktisk også, det var embedsfolkene, der givet ham forkert oplysninger.
0: Ja.
1: Men det må de lige tage internt, hvem der er skyld i det her.
0: Det var noget med, at de havde gjort det en enkelt gang, og så troede han, at det var sådan normen var. Men ja. Det var det ikke. Camilla Slot, hun vil så selv betale for at få katten aflivet. Hun ærger sig altså over, at kommunen ikke sætter ressourcer af til indsatsen. Og især nu, hvor rigtig mange altså oplever de her problemer med vilde katte inden for kommunegrænsen.
3: Det er jo ikke noget, man på nogen som helst måde kan eller skal forlange af almindelige mennesker. Det er jo ikke det, deres økonomi skal gå til. Det er jo ikke katte, de selv har valgt, de vil have. Så det kan da ikke blive ved med at gå. Men nu havde jeg jo så håbet, at jeg kunne få hjælp her af kommunen den her gang. Men ellers så prøver jeg så vidt muligt. Jeg føler mig nødsaget til på en eller anden måde at betale egen lomme. Men det ved jeg godt, at det vil flertallet da helt sikkert ikke, og det skal de da heller ikke. Altså det er jo simpelthen politikerne, der må komme på banen og så ligesom tage noget ansvar her.
1: Altså jeg har jo med det her med, for jeg kan godt forstå det, hvis man så ovenikøbet ikke kan lide katte, at der sådan lige pludselig sidder 20 om i baghaven og kigger, bare stiger på en, og det kan være lidt intimiderende. Men jeg prøver også bare lige det der med, altså, hvordan kan man egentlig vide, at det er en vildkat? Fordi katte strejfer jo også.
0: Ja.
1: Jeg har googlet. Jeg har ikke fundet et svar. Så, men...
0: Nej, men jeg tror måske... Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, jeg behandler alle katte som vildkatte. Uønskede vildkatte hjemme hos mig i mine haver.
1: Ja, okay.
0: Så de skal ud.
1: Det er fint.
0: Skal de.
1: Ja. Det er fint.
0: Ja.
1: Nå, men træls der for dem, der går ud over.
0: Ja, men nu ved de ikke ringe til kommunen
1: nej,
0: i hvert fald.
1: Nej, den tager jeg selv.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado.
1: Og så smutter han lige udenfor og ruge. Smue. Ryger den. Det er lige med at forvente vokalerne, ikke?
0: Det var fedt, hvis han ruger.
1: Andreas Adbjerg hedder han.

0: så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er ikke så meget nordjyde i ham der, Cristiano Ronaldo, men en nordjysk virksomhed er under VM i fodbold en slags hjælpetræner for ham og resten af Portugals stjerner. Aalborg-virksomheden Alai forsøger gennem kunstig intelligens at hjælpe Portugal mod VM-sejren.
0: Og de er i daglig kontakt med folkene bag holdet, fortæller medstifter og direktør Allan Korshet.
3: Vi tager jo spillernes position, og så prøver vi at finde ud af, hvor er det, de står forkert, således at modstanderen kan potentielt udnytte det til deres fordel, eller omvendt, hvordan kan Portugal udnytte modstandernes ulemper og ligesom sårbarheder for at ligesom score et mål. Det er det, det handler om i sidste ende.
0: Det nordisk udviklede program har allerede været i aktion under Portugals første kamp, hvor de spillede 1-1 mod DR Congo. I aften skal det så igen assistere Ronaldo og kompagni, når de møder Uzbekistan.
2: Og det er stort at være en del af VM, fortæller Allan Korshet.
3: Det er super fedt at være en del af den kulis. Altså, nu er vi jo ikke i USA, men når vi følger med herfra fra Aalborg, så bliver man da lidt misundelig over, at vi ikke er der. Men ellers så tager vi bare den dialog, der er over telefonen eller på computeren.
2: Alai samarbejder også med flere klubber i Superligaen i Danmark og den engelske Premier League.
0: Vilde katte er ufrivillige gæster i mange haver i Mariagerfjord Kommune. Der er hjælp at hente fra kommunen, sagde udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
4: Man kan ringe ind, og så der kommer nogen og kigger på problemet. Og hvis det så ikke kan løses, jamen, så må vi jo tage fat i det igen.
2: Ja, så lød det for et par uger siden, men det er faktisk ikke tilfældet, lyder det nu.
4: Jeg kan kun beklage, at det er opfattet ikke rigtigt fra forvaltningens side, det de har fortalt mig.
2: Ifølge Svend Madsen har man tidligere i et enkelt tilfælde gået ind og hjulpet fra kommunens side, og det var derfor, han troede, at det var normalen. Men hvorfor hjælper man ikke de kattetrætte folk i kommunen?
4: Det er ren skæv økonomi, for at sige det rent ud.
0: Svend Madsen mener personligt ikke, at kommunen bør prioritere penge til at bekæmpe vilde katte.
4: Vi har store problemer inden for børneområdet og på ældreområdet, og så må vi jo prioritere benhårdt. Og det er så en år siden, man valgte den ordning fra, man havde med, at man kunne ringe til, ja, inden var der kattens værne, eller hvem det var, et firma, der man så kunne ringe til, og så kom de ordene, og så kom regningen til kommunen.
0: Ifølge veterinærforskere lever der omkring 89.000 løse katte i Danmark.
2: Aalborg Kommune slipper for en regning på knap 6 millioner kroner, og det glæder borgmester Lasse Frimann Jensen. I sagen anlagt af folkene bag spritten blev der krævet en erstatning, fordi forhandlinger om en såkaldt udbygningsaftale trak så meget i langdrag, at det betød forsinkelser og økonomisk tab.
0: Det fik de dog ikke medhold i. Det er vigtigt, at vi nu kan se fremad og arbejde videre, sådan skriver den socialdemokratiske borgmester Lasse Frimann Jensen på sin Facebook-side om gårsdagens dom.
2: Mulig hedebølge sidst på ugen, men det bliver nok også varmt i dag med sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. En svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Ja, bare roligt. Du bliver ikke jagtet, hvis Nej. Du lige sidder i en bil og fornemmer, at der er sirener omkring dig. Det er altså bare noget, jeg har skruet op for her under August Højen.
1: Ja, og det er jo faktisk det lyden af en brandbil, og det er en lyd, vi helst ikke skal høre ret mange steder i aften. Der er jo mange steder, man tænder bål på grund af Sankt Hans, men det skal man også lige være lidt forsigtig med.
0: Ja, der er ikke afbrændingsforbud, som der har været andre år, men det er altså både tørt og varmt, og derfor så er du, Ida Marie Frank, taget ud til brandstationen i Aalborg.
2: Jeg er faktisk hoppet op i en brandbil, den der lige havde gang i sirene lige før, sammen med beredskabsinspektør Daniel Birkjær. Og Daniel, du har printet et kort over Nordjylland, som er et brandfareindeks. Der er nogle orange farver på og sådan noget. Hvad bruger I det her indeks til?
3: Jamen, brandfareindekset, det er jo sådan et indeks, vi bruger til at vurdere på, hvordan er risikoen for, at der kan opstå en brand i naturen, og hvad er risikoen for, at hvis der opstår sådan en brand, at den så kan få lov til at sprede sig også. Så det er et værktøj, vi bruger til løbende at kunne vurdere på, jamen, hvad er det for en risiko, vi står overfor, og skal vi eventuelt gøre nogle ting, blandt andet forbyde, at man må tænde bål, for at sikre, at der ikke opstår de her brande i naturen.
2: På kortet er der jo så nogle områder, der er mere orange end andre. Det betyder, at der er høj risiko. Det er blandt andet områder som Aalborg, lidt op ved Hjørring og Frederikshavn, Aarhus, Farsø, Lykstør, næsten op ved Nibe, Aalestrup. Hvad skal man være ekstra opmærksom på i de områder?
3: Jamen det er klart, at de områder af kortet her, der er mere orange end de andre, det er der, hvor risikoen den er større. Det her indeks, det går fra ingen risiko og så op til ekstrem høj risiko. Så det er sådan 6 niveauer, og der, hvor vi ligger lige nu, det er i de to midterste niveauer. Altså den moderate og så den høje risiko. Men jo mere orange sådan et kort her bliver, jamen jo større er risikoen selvfølgelig for, at der kan opstå noget, hvis man tænder ild, og at sådan en brand, den kan få lov til at sprede sig. Så der er det jo særligt vigtigt, at man er ekstra påpasselig.
2: Og på sådan en Sankt Hans aften, hvor travlt, så tror I så, I får i aften?
3: Jamen det er klart, at når der er mange bål rundt omkring, så har vi som oftest en lille smule mere at se til. Det er heldigvis ofte nogle mindre opgaver, men vi kan ikke undgå, at vi kommer til at rykke ud nogle ekstra gange.
2: Så hvad er det gode råd, hvis man skal have tændt bålet i aften, og man gerne vil sørge for, at I får en lidt mindre travl aften?
3: Jamen de gode råd, det er, at man udviser forsigtighed hver gang, man bruger åben ild udenfor i naturen. Og det gør man blandt andet ved, at man sørger for at holde afstand til forskellige bygninger, beplantninger, afgrøder. Man kan finde de her afstandskrav inde på vores hjemmeside. Og så sørger man for, at man har noget tilgængeligt, så man kan slukke, hvis det går galt derude. Og man har en mobiltelefon, så man hurtigt kan ringe 112, og så kommer vi ud og hjælper.
1: Og du snakkede Ida også lige undervejs om det her kort her, de sad og kiggede på. Du kan faktisk selv finde det, hvis du går ind på den hjemmeside, der hedder brandfare.dk. Og jeg kan i hvert fald se allerede siden vi startede med at sende i morges, der er det faktisk blevet opgraderet, så der er flere områder i Nordjylland, hvor der er større brandfare, end der var bare for nogle timer siden.
0: Texas synger om det hele handler om, nemlig Summer Sun.

0: bidrag til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i

0: jeg går her og tænker på
1: Åboulevarden med Skins.
2: Vi ved godt, det er meget forskelligt, hvordan man har det med varmen, og vi har også stået og snakket om her, det gjorde vi også i går, at det kan godt begynde at nive lidt, når vi kommer over 30 grader i hvert fald. Og det gør vi jo i weekenden. Der er jo hedebølgevarsel.
1: Det er der, og det betyder, at det er tre dage eller mere med over 28 grader, og vi rammer altså angiveligt plus 30 her i løbet fra fremad fredag og så frem.
2: Ja, til søndag. Men nu kommer det. News you can use. Der er tre steder i Danmark, hvor der ikke er hedebølgevarsel, og det ene, det er simpelthen Læsø. Så det var måske muligheden for at få en lille weekend på Læsø.
1: Der er dejligt derovre.
2: Der er dejligt under alle omstændigheder, og det er en ø, jo, som de fleste ved. Det er også derfor, der hedder Læsø. Og derfor er det omgivet af vand,
1: ja.
2: Så man er også i nærheden af vandet. Det er jo rigtig nok, Mads.
1: Tak skal du have, ja.
2: Jeg siger ikke noget forkert her.
1: Nej. Jeg vil sige, du... Ja, nej. Ja.
2: Der bliver også rigtig sommer på Læsø. Der bliver bare ikke de der 30, måske endda mere end 30 grader. Så det var der måske en mulighed for, jamen, en weekendudflugt.
1: Skide godt tip, hvis nu ikke man orker hede bølgen.
2: Samsø og Bornholm er to andre steder i Danmark. Der gider vi ikke hen. Læsø, det er der, hvor stemmen går til.
1: Det var dejligt public service.
2: Yes, det kan vi også. Hold op. Vi har også musik.
1: Det har vi. Det kommer fra Whitney Houston, som synger, eller spørger, How Will I Know?

0: moment.
1: Det var lidt tidligere på morgen, at vi talte med Sara Monrad. Hun er fra Ungdommens Røde Kors. Og det er i forbindelse med det her med, at altså, vi står jo også her i studiet og snakker om og glæder os til, ej, nu er der snart sommerferie, hvor er det dejligt. Men det er jo ikke alle, der er helt hardt sådan.
2: Nej, hvis man kommer fra en familie, som måske er præget af sådan lidt trangekår eller misbrug eller andet, eller man sådan generelt i livet har det stramt eller svært, ja, så kan det være svært at se frem mod en sommerferie, hvor man måske helt er overladt til sig selv eller ikke skal på ferie ligesom ens kammerater. Og derfor så er Ungdoms Røde Kors jo en af dem, som arrangerer sommerlejre blandt andet.
1: Ja, og et af dem ligger lige syd for Farsø Vesterbølle. Efter skole foregår det på her i uge 28. Og da vi talte med Sara Monrad, som er lejrchef der, ja, der fortalte hun lidt om, hvad er det for, egentlig for nogle behov, som ikke er opfyldt for de børn, der kommer.
3: Det er jo egentlig at give nogle unge en oplevelse af at være mødt og ønsket og rummet, hvor det måske ikke er noget, de har haft mulighed for i deres hverdag.
2: Ja, man kan jo håbe sådan set, at det var noget, som alle børn og unge fik oplevet sådan generelt i deres liv, men sådan er det jo desværre ikke, og derfor så er det jo rigtig godt, at Ungdoms Røde Kors blandt andet er nogle af dem, som understøtter de her ting.
1: Ja, det skridste er jo faktisk, hun sagde, at i virkeligheden så er der potentielt mange flere. De kunne hjælpe, de er simpelthen ikke mandskab og penge nok, men der er altså flere unge end dem, de kan hjælpe, der har brug for det her. Vi er på vej hen mod formiddag på 4'eren her på den anden side af radioavisen.
2: Og der kommer det altså også til at handle om det der med at understøtte noget godt, nemlig livskvalitet. Og spørgsmålet er jo så, hvad der giver en livskvalitet ud over familie og venner. Louise Rasmus, i formiddag på 4'eren, de taler med en mand, som har været med til at undersøge danskernes livskvalitet, og som forklarer, at den faktisk er højst, når vi kommer lidt op i årene.
1: Okay,
2: det er skide godt, jeg runder 40 lige om lidt.
1: Ja, han har åbenbart hverken problemer med hælspor og iskias eller diverse fibersprængninger i underbenene. Så, men det er fint. Godt for dig, du. Musiker Albert Heath, han kommer også forbi.
2: Og han fortæller selvfølgelig også, hvad
1: han er ung. Han har ingen problemer.
2: Nej, han har ingen problemer. Han kan bare springe ud i livet. Han er nærmest student. Ja, han giver sig lidt musik, og så snakker han også lidt om, at han glæder sig til sommer. Han kan også bare nyde ungdommens sommer. Ej, ja. Hvor var det fedt dengang. Nå, det er lige efter radiovisen.
1: Du er unge nu, Mads. Jamen, at have en skøn tirsdag og også en rigtig dejlig Sankt Hans aften, og huske alle rådene om at være lidt forsigtig omkring ild, særligt når det er så tørt og varmt.
2: Jonathan, med alle mine tanker, leder os frem til radiovisen, når klokken bliver 10.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her klokken 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student klokken 11.45.
1: Ja, tak.
0: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og du, solen skinner.
1: Du har kigget på ugeplanen.
0: Det har jeg.
1: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hansen til jul.
0: Ja, men det er også en dejlig dag.
1: Simpelthen sådan en dejlig dag.
0: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
1: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
0: Ja, så altså, jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler, nye kartofler.
1: Ja tak, jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Ej.
1: Vi elsker vort land.
0: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
1: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
0: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget saunagus efter arbejde.
1: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
0: Noget meditation måske.
1: Det kan også være en god fest.
0: Motion. Det kan være mange ting.
1: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
0: Det må man næsten forvente.
1: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
0: Vand. Hav. Hav.
1: Altså, hydration break. Jeg er vild med vand.
0: ikke for den, men jo, også er det noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
1: Det åbne hav.
0: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
1: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
1: Ja.
0: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver jeg. Vi har ikke nogen dyre ting.
1: Mm-mm.
0: Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
1: Ja.
0: Hvem er dig?
1: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Når det kommer til livskvalitet. Altså, god hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
0: Grønne eller hvide asparges?
1: Ja, begge dele.
0: Ah, okay.
1: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
0: Ja, tak.
1: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
0: Så det er også det med at lave maden?
1: Ja, det er også det hele processen.
0: Okay.
1: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen.
0: Mm.
1: Det er altså også fantastisk.
0: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker?
1: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet. Men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i talebobben i det lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
0: Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet, og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet, ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammelev skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare al verden kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærlig knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin, at spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleje af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver nemlig, god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig forbedret. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, at jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på mine børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, at det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det,
1: tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsædet med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Borgere i Mariagerfjord Kommune må fortsat selv tage sagen i egen hånd, hvis de oplever problemer med vilde katte, der slår lejr i haven. For et par uger siden udtalte udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne ellers, at man bare kunne kontakte kommunen, hvis man ønskede kattene indfanget og aflivet. Men blandt andre Camilla Slot fra Nørre Onsild har oplevet, at det ikke holder stik, da hun ringede ind og spurgte.
3: De havde altså ikke nogen aftale med noget internat, eller heller ikke med kattens værn eller lignende. Og så spurgte jeg bare sådan for lige at få det bekræftet, om så ville det sige, at jeg ikke kunne få hjælp til at fange for eksempel de der 6-7 stykker, jeg har rendende herude nu, som heller ikke ser ret godt ud. Og det sagde hun så, nej, det kunne man ikke.
2: Camilla Slot vil selv betale for at få kattene aflivet, men hun ærger sig over, at kommunen ikke sætter ressourcer af til indsatsen. Særligt nu, hvor der er mange problemer med vilde katte, som opleves rundt omkring inden for kommunegrænsen.
3: Det er jo ikke noget, man på nogen som helst måde kan eller skal forlange af almindelige mennesker. Det er jo ikke det, deres økonomi skal gå til. Det er jo ikke katte, de selv har valgt, de vil have. Så det kan da ikke blive ved med at gå.
2: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne oplyser til os, at det var en fortalelse, da han sagde, at kommunen kunne tage sig af sagerne. Hvis du skal gennem den centrale del af Aalborg, ja, så kan det fra den kommende weekend blive mildt sagt bøvlet. Der skal nemlig lægges ny asfalt på den trafikerede Vesterbro, skriver Aalborg Kommune på deres hjemmeside. Fra søndag kl. 6 og et døgn frem vil der være spærret på Vesterbro fra Borgergade til Limfjordsbroen for alle trafikanter. Og fra mandag den 29. juni til fredag den 10. juli spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade på hverdag fra kl. 6 til kl. 18 for bilister og cyklister. Også en række busruter vil blive omlagt som følge af asfaltarbejdet. Sol og sommer er der masser af i denne vejrudsigt. Tirsdagen er startet flot, og det flotte vejr fortsætter med temperaturer mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked. At restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
3: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
4: Tak skal du have.
3: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
4: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud. Altså, når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle. Så livet, det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
3: Lige nu der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde, eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania er der i samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik, nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
2: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
4: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
2: Ej, det lyder fedt.
3: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik. Tell it.

0: Flake samlede VR med 20 minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo, altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav, og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husker del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget.
2: Og glæde sig til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget af vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes er et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud og komme ud i den friske luft og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Hukkevorm med holder mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albu i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
2: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik godt. Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2 til 3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
2: Tak.
1: Nogle vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
2: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også, det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
3: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
3: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og 4 andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
3: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehørm. Det er bare hygge på høj plan.
2: Du skriver også dermed, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja. Vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
3: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude og køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
3: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM og Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme en la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glædede sig til.
2: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
1: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
2: Det lyder da også mega fedt.
1: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
2: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der dome.
1: Ja.
2: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
1: Ej, hvor fedt.
2: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
1: Skal vi ikke gøre noget sammen?
2: Ja.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
1: Fantastisk.
2: Hvad glæder du dig til?
1: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
2: Det er også dejligt.
1: Det glæder jeg mig til.
2: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20-startet, ja, så kender du vejen til en

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, det han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sig hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi at jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu der røg vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på den gale killing og få en lille en. Jeg glæder mig også til at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hyggeligt. Så det glæder jeg mig også til, at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste, eller din familie, eller dine venner? Har du sådan en hobby eller et eller andet udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså, det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet, men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være, og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik, ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige. Altså, i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det. Og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også, også pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre
2: den. Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
2: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Ah, men det er storartet.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde.
1: Og så tager vi den her Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Bum, bum, bum. Wow, oh, oh, oh.
1: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
1: Dominator.
2: Dominator, det bliver fedt.
1: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på 1½ år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
2: Sådan.
1: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
2: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
1: Det udkommer 19. november.
2: Det gør det, det har de ventet på længe. Dem, der har glædet sig, kan jeg afsløre.
1: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
2: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis til lykke med studenterhuen.
1: Det er altså også stort at se sine børn graduere, lykkes vildtider i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
2: Fantastisk.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
1: Oh. Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
2: Ja.
1: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der er ikke meget nordjysk over Cristiano Ronaldo, men en nordjysk virksomhed er under VM i fodbold en slags hjælpetræner for ham og resten af Portugals stjerner. Aalborg-virksomheden Alai forsøger nemlig gennem kunstig intelligens at hjælpe Portugal mod VM-sejren. Og de er i daglig kontakt med folkene bag holdet, fortæller medstifter og direktør Alain Corsit.
2: Vi tager jo spillernes position, og så prøver vi at finde ud af, hvor er det, de står forkert, således at modstanderen kan potentielt udnytte det til deres fordel, eller omvendt, hvordan kan Portugal udnytte modstandernes ulemper og ligesom sårbarheder for ligesom at score et mål. Det er det, det handler om i sidste ende.
1: Det nordjysk udviklede program har allerede været i aktion under Portugals første kamp, hvor de spillede 1-1 mod DR Congo. I aften skal det så igen assistere Ronaldo og Co., når de møder Uzbekistan. Og det er stort at være en del af VM, fortæller Alain Corsit.
2: Det er super fedt at være en del af den kulis. Altså, nu er vi jo ikke i USA, men når vi følger med her fra Aalborg, så bliver man da lidt misundelig over, at vi ikke er der. Men ellers så tager vi bare den dialog, der er over telefonen eller på computeren.
1: Alai samarbejder også med flere klubber i Superligaen i Danmark og den engelske Premier League. Endnu en gang er en bus forsvundet fra Hobro busterminal. For anden gang på en uge, så er en bus blevet stjålet, skriver TV2 Nord. Det skete kl. 00.44 natten til mandag. Bussen af mærket Scania var ifølge anmelderen formentlig låst. Og ifølge Nordjyllands politi, så er bussen stadig forsvundet. Men der er ikke nærmere beskrivelser at gå efter andet, end at det er en bus, der er på afveje. Senest skete det i torsdags, hvor en 38-årig mand havde stjålet en bus fra busterminalen og sat kurs mod Silkeborg. Han blev standset ved en motorvejsafkørsel, hvor det viste sig, at manden var påvirket af cannabis. Solrigt og sommervejr er på menuen i dag. 18-23 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: til formiddag på 4'eren.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
3: Der er faktisk lige så lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
2: Nå, det er da en god besked.
3: Det var en fin besked.
2: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
3: Ja.
2: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
3: Svigermor.
2: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefilet fra slagteren.
3: Hvorfor
2: og så er det åbenbart et tilbud.
3: Nå, hun kunne få to.
2: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
3: Ah, det var noget, også, ikke? Men det var godt nok spurgt.
2: Vil du have en skænkesalat med?
3: Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have skænkesalat. Det er fint.
2: Tusind tak.
3: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørre Sundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød altså fra Thomas i Nørre Sundby.
2: Men æg og rejer er jo altid et hit.
3: Ja.
2: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Man har sat gang i det der, og lige pludselig... Jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay, yes, æg og rejer, godt, jeg noterer. Og pludselig laver man alt muligt andet, ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
3: Ja.
2: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
3: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
2: Barnet er stadig i live.
3: Ja,
2: det kan også være, husk lige skiftetøj, alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
3: Det må man bare
2: i
3: sige.
2: I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
3: Meld ind med en sms. Det foregår på 1212, så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i DR Lyd.
2: Ja, den virker nemlig også godt.
3: Den virker nemlig også rigtig godt.
2: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i DR Lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det er det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det mod med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, at du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Åh, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt tre styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Oh,
0: fantastisk med stigende priser på fjerbolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerbolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu,
1: det. I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtige oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Wow, forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student 11.45.
0: Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra.
3: Hurra.
0: Hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Hår Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyldne Tider med Per Jesle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Jesle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd, tak. Ja.
0: Ja.
3: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
0: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyldne Tider har lavet.
3: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyldne Tider med Per Jesle i spidsen lavet en version af Vil Hår Dig? Indbakken, den er åben.
0: Ja.
3: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
0: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
0: Jamen, jeg finder en stor kasse, mens der.
3: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
0: Ja.
3: Vi har en mulepose fra P4. Esbjerg står der på.
0: P4 Syd står der på den anden P4 side.
3: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
0: Det er en sort mulepose.
3: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved det ikke.
0: Du de får kommer det fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
3: Du får det over der.
0: Tak.
3: Nej, der er mere.
0: Kom.
3: Nej, det var da helt vildt.
0: Kom bare du.
3: Der er en t-shirt. Okay.
0: Okay.
3: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
0: Det er det. Så kan man komme til at ligne en også, når vi er ud.
3: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
0: Hallo. Så har man både en øloplukker, og man har en vinåbner.
3: En prop.
0: God gammel proptrækkeren.
3: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det har der ikke. Hold da op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
0: Ja, ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
3: hen. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
0: Og så op i toppen.
3: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
0: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
3: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Hår Dig?
0: Ja, igen.
3: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang.
2: P4
1: med dig hele vejen.

0: Europas videre og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusiv skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hard weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme

0: der jagter turisterne i den franske hovedstad.
1: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
2: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så der er to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
2: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
3: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
2: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
2: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
5: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er det nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
2: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
5: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
2: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
5: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
2: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere om støtte til

0: Vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fåreflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af hjælp 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
2: De connecter med flokken.
3: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
2: Nu er de ikke bare 5 valpe, nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
3: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
2: Nu er de ved at nærme sig.
3: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år. Og ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
3: Det har dog været tæt på at gå galt.
2: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam. Så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
3: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
2: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage en valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspur nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
4: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspur, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
5: Hvorfor? Fordi fugl, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugl.
4: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
5: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
4: Og Leila, nu må jeg lige høre. Altså, hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurg?
5: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
4: Og så er det lytterørene ud?
5: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
4: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
5: Wow!
4: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurg her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurgen formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
6: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålen.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Day eller Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ældresvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdemokraten Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ås album, som er Madpil. Velkommen til det.

0: En sang, vi hedder som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knægtsnummer, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke Giv Dig Selv Væk, før du føler dig hjemme. Det er hendes tredje studiealbum og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom Vi Flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis Du Tør Drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er jo valgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks-turné, hvor hun vil fremføre mange af sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over, lidt ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner, og lige om lidt så springer jeg i luften. Og så må vi se, hvordan det går.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil, det ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen, og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren, Passenger.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er ikke godt nok. Sådan siger to fremtrædende regionsrådspolitikere om, at der søndag var endnu et nedbrud i de ansattes alarmer på de psykiatriske afdelinger på det nye sygehus i Aalborg. Og det er langt fra optimalt, mener regionsrådets medlem Arne Bolt fra Socialdemokratiet.
2: Det her, det er en liga for sig. Det er helt fuldstændig uden for rammen, det her, hvis sådan, at det her det kommer til at fungere.
1: Regionsrådsmedlem Susanne Flytkjær fra Enhedslisten er enig i, at det ikke er acceptabelt. Og derfor mener både hun og Arne Bolt, at man bør kigge ind i alternative løsninger til de eksisterende alarmer. Men hvem der i sidste ende bærer ansvaret, er Susanne Flytkjær ikke i tvivl om.
3: Det gør regionsrådet jo i sidste instans. Og inden da er der jo en række mellemled, jo ikke mindst leverandøren af alarmsystemet.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen bekræfter i et skriftligt svar, at der søndag var en hændelse af 10 minutters varighed, hvor der skete en hændelse på psykiatrisk sengeafsnit. Han siger videre, at ingen kom alvorligt til skade, og at man har fuldt fokus på at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen, hvorfor man har bedt alarmleverandøren om en redegørelse. Seks mænd er ved retten i Aalborg for kort tid siden kendt skyldige, tiltalt for et brutalt drabsforsøg på en 33-årig mand i Nørresundby. Det skriver TV2 Nord. Mændene var sigtet efter bandeparagraffen, da overfaldet ifølge anklagemyndigheden var et led i den mangeårige konflikt mellem grupperingerne GT og A12 i Aalborg. Retten fandt det bevist, at de nu dømte mænd var en del af GT-banden, men ikke, at den forurettede med sikkerhed var en del af A12. Og dermed kom bandeparagraffen, der ville kunne have givet en hårdere straf, ikke i brug. Vejret holder tørt, og solen skinner, så der skulle være gode forhold for aftenens Sankt Hansbål. Temperatur mellem 18 og 23 grader ved kysterne lidt køligere, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Sisal, vi har lyttet til her med EXO Sisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen og turen. Den går i dag

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play.
0: Og så er det jo altså nu, at vi er klar til at begive os afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali som en glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Cutfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christina Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og i øvrigt fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret Pop på

Den så hollandske Idali og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lærer, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i P4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Og nu i EP4 Play, Lasse skriver. Tænk en gang, at det allerede er gået 4 år siden, han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betyder med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stillede op med der. Og mere fra Lasse skrivers side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye single, vil du få ham at høre med, sangen der hedder Every.

Værsgo, der var sprit nye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye singleudspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederiksværk, København, Vejle og Køge. Så det er bare med at holde øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4-player lige nu, der er det Niall Horan.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatttime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med lidt gode tirsdagsvibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet. Role Model var det, vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar. En ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det Poul Halberg, vi skal til. Som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste dat sagt i Sukkershok.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriver og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og så den der 50 års jubilæum som udøvende musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her på P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sange, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bål. De nåede dog i gruppen og indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpege om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er band, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Grum the Liarballs var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nysgler, der sætte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog på solokarrieren der, så gjorde han det med sangen på dansk. For eksempel var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, så vil jeg faktisk have som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem morgen en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sikkerhedsspil. Om et lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en sang her fra Kalbyen.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 år 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens år 10 er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og HBSR. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk To Me. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

der var den igen, den sang, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander spil den hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play.

0: En nye toner, der er på vej nu fra Alexander Oscar, sanger og sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu et stort hit, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter. Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogudgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oskar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande her.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i Jeppe 4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på B4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg var mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to sleep.
3: Dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: Ja, ja.
1: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborg i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge os lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
0: Det var det. Vi ved det virkelig ikke.
1: Nej, så sagde vi, prøv at høre. Navnet skal være Hunter.
0: Ja.
1: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
0: Og det var et unisex-navn. Det er utrolig moderne.
1: Og nu skal barnet hedde Betty, så noget er der facet ind.
0: Det er i samme kurve.
1: Du får ikke noget, der mere.
0: Det er næsten Hunter.
1: Det er næsten Hunter.
0: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
1: Men det tror jeg ikke.
0: Det er jo altså ikke tilfældet her. Nej, det er meget, det er lige ved siden af hinanden. Det kunne være helt som haps. Ej, hvor heldigt.
1: Ja.
0: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
1: Ja, foran publikum.
0: Københavns Zoologiske Have.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det var godt formiddags.
1: Mm.
0: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Du meler, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
1: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
0: Nej.
1: Okay.
0: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffer og født 10 år.
1: Ja, det er så også dygtig.
0: Ja. Ja, det er du.
1: Ja, okay. Nu laver jeg konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
0: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
1: Nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
0: Nå ja.
1: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, så går så konkurrence i det, hvem har oplevet mest, hvem har været de fedeste steder.
0: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
1: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
0: hun en mand. Plejer for giraffer, han plejer for mål.
1: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
0: Nej, det kan han ikke.
1: Det kan han ikke.
0: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
1: Ja,
0: det skal han. Nå, op, tillykke til ham, det er da fint.
1: Ja.
0: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har været, haft dyr nede i, altså har misset fødsler.
1: Nej.
0: Jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage, og alle havde været i gang med, så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som er blevet sådan lidt skyld, må man sige.
1: Mm.
0: Og til sidst, den hedder Danny.
1: Ja.
0: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
1: Ja.
0: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre på
1: det. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Ej, det er nu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans sol og sommer.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Søren Hans. Det kommer vi til at tage favntag på. Lige om lidt, så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja.
0: Hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug dem til noget.
0: Det er for kedeligt. Brug dem til noget.
1: Ja.
0: Det skal vi også lige have krydder sådan hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige Norge.
0: Ja.
1: Det var også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja.
1: Men
0: det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, ja. Og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og han er også begyndt at ro, har jeg noteret mig.
1: Ja, roer sammen med fansene.
0: Ja.
1: Og det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor
1: og holde
0: han
1: sig
0: er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stort.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Ja, jo, men... gennemsnitlig.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næste fløjter.
1: Nej, det skal du
0: heller ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre, er du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også, hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også sådan noget.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Ej, jeg tror, det er noget fisk, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget.
0: Jeg tror bare, han har sgu rodet for langt.
1: Han gør så interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squeezies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squeezies. Da de kom frem, så viste det sig, at de var giftige.
1: Ja, det var
0: nemlig noget giftigt frem.
1: Noget.
0: Og der tænker jeg da også lidt som forældre. Og kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet indover, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der... kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort, altså hele sin sparegris i de her squishies. Jeg tænkte, det er da fint. Ja. Det knækker du da ikke en tand på.
1: Nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt supergiftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil skræmme nogen. Men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni. Sådan en uges tilløb. Og så farvel-ceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plaster-type.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies slut. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Roman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Der er nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at slå eller hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det grimme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: det nej, resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken og...
1: Det er noget, der er åndssvagt, det
0: har jeg nogensinde hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt? Galt?
1: Galt i den
0: grad. Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde.
0: Ja,
1: og man
0: skal ud.
1: Når man hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, Det er det. Eller er det derfor, er det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren,
1: Ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snor være snor.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den båltale, Holm. Vi skal have nogle gode båltaler op og køre i dag.

0: Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så det er sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, og en til at holde den. Men hvad skal der til for, at det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vrosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af sådan en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, er ikke nogen nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Også der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet, altså man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Ja. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen og grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Ellers er det sådan en, og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armene.
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler. Men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minutters mærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dyse for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her, vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Niels, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Søren Hans / båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Lykke på ham, og glædelig Søren Hans.
2: Glædelig Søren Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story, St. Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Lige bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse i holden. Og der er måske at snede sig lige et bitte smule St. Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er en nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Malene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Det var der en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi kommer videre. Hvordan har du det egentlig med at komme på Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man slæver efter sig som tunge...
0: Tomme doser.
1: Ja, det og det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan
1: eller en brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen for Fyn.
1: Ja.
0: Men jo,
1: det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans... Hvorfor hedder det egentlig det, spørgsmålstegn? Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hendes.
1: Eller Sankt Hendes.
0: Så lige tage 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet, kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døber.
1: Døberen.
0: Ja.
1: Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Men
1: det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ild til noget, vi kan slippe og lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne? Nej, tak.
1: Mandet? Tak.
0: Ja, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans Bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervise osv. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige gode grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, mm-hmm. Og det er egentlig bare dig. Så det kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt. Ja.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, det pipper.
1: Ja.
0: Det er vidunderligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når ja. Gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig bliver brugt til jul, og så banker flat, smider køllen ind i, og så står du med din lærlam under armen, så nu folk er gået for sådan en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakket ind i urter, så der ikke er kontakt mellem kølle
1: mellem
0: og ler.
1: Kølle og ler.
0: Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Ja. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Båløsters, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er de klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja, altså der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen. Og de siger lidt højere brag. Men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt noget besseri. Ja.
0: Men lam i lær bålystes, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne, altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne, det smager også fuldstændig fantastisk, og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket flat mest?
1: Ja, lige præcis, sådan en narnbrød faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretter.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget frås.
1: Der er alt for meget frås der, og det er jo et dejligt bål, så...
0: Det skal bruges.
2: Det skal bruges,
1: ja. Ja.
0: Jamen, Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Her, der er det Teddy Swims med Mr. Know It.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en lyftet sang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fra alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trummer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: dagens løftesang, Cyndi Lauper. Og Hey Now, Girls Just Want to Have Fun. Det var egentlig, hvad med alle nok, at egentlig havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i
1: situationer.
0: Og man siger, hvad fanden
1: var
0: det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted. Yeah. Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man, om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst.
0: Ja, det er så, hvad man laver, men de fleste steder er. Ja.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i. Ikke?
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Nej, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, Holm, det klæder dig ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så
0: det.
1: Så gå med det. Jo, jo.
0: Hvad er med det?
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads osv.
0: Der findes jo også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Enten skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigknæpper og sko. Nej, tak. Ej, ikke i 30 grader.
0: Nej, så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene. Måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja.
0: Helt fint.
1: Ja.
0: Lev med det.
1: Ja. Du lytter til Poulsen

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Er altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugle elsker valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hvor er det, hvad er det, der skal ske her på fjordpladsen på Stigsborg Brygge i dag?
1: Jamen, der skal ske det, at vi holder et stort Sankt Hans arrangement for 4. år i træk. Vi får besøg af Popsi og Krille, og der vil være 2 repræsentanter fra elevrådet, der kommer og holder båltal, og så bliver bålet tændt klokken lidt over 6.
0: Og det er blandt andet et af de arrangementer, jeg skal forbi i løbet af den her eftermiddag.
2: Og jeg hænger mig fast her ved båltalen, Kasper. Den kan jeg høre, at der er også mange andre, der holder fast i. Men hvilke traditioner holder du fast i på en aften som i aften? Det må du meget gerne byde ind med den her eftermiddag. Du sender en sms til 1212. Starter beskeden med at skrive Nord og skriver så din besked.

0: Det var Christoffer og ringer om natten. Og der kan man også ringe til den her eftermiddag, Johnny Krone. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag. Jamen, man kan også ringe om natten. Jeg vil bare sige, jeg tager ikke telefonen der, men vi har et hold, som elsker, hvor der er nogen, der elsker at sidde og passe telefonen om natten. Så det er 70-110, det er altså hele døgnet, hvis der skulle ske noget lige nu. Ser det egentlig fredeligt ud. Vores trafiktelefon har ikke ringet her til eftermiddag endnu. Men jeg kan se, der er altså langsom motorvejskørsel rundt om Aalborg. Ikke at det er sådan helt unikt, men jeg synes godt nok, det er en mørkerød farve på mit kort. Jeg håber bare, det er det her, almindelig nedsat hastighed. Men vi sidder klar, så hold mig orienteret ud. Og så i øvrigt også, så er vi jo i absolut sidste højsæsonsfase af vejarbejde. Og det er jo ofte, at vi ikke får det smidt lige ind i hovedet, hvis det er vejarbejde på mindre veje, mindre steder. Men det er jo også sæson for camping og sommerhusbesøg osv. Så det kan jo sagtens være de steder. Så vil jeg gerne vide det også. Husk det nu, 70-110.
0: Og så er det dig, der tager telefonen her de næste timer, Johnny.
1: Ja, det kan jeg garantere for.
0: Det lyder godt. Det er Johnny, du fanger på 70-100-110.

0: House, Don't Dream, It's Over, fik du her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Den her eftermiddag har vi jo kastet os ud i at dyrke den her Sankt Hans aften lidt mere, Kasper. Vi har spurgt, hvad er det for nogle traditioner, vi holder fast i det nordjyske? Er det talen? Er det heksen? Er det det her med at måske grille noget helt bestemt, spise noget bestemt? Og du er som sagt startet på Stigsborg Brygge. Hvad er det, man holder fast i derude?
2: Jamen her på Stigsborg Brygge, der er det jo blandt andet talen, at man har holdt fast i. Og jeg kan jo spørge Lotte Kjær, som jeg har snakket med for kort tid siden. Hvorfor er det, jeg har valgt at holde fast i den her tale til Sankt Hans aften?
3: Jamen her på Stigsborg, der har vi jo meget fokus på børnene og børnefamilierne, og derfor synes vi, det gav god mening at inkludere to fra elevrådet på Stigsborg Skole til at holde talen.
2: Ja, og det er jo noget nyt, at det er dem, der skal gøre det i år. Altså, hvorfor er det så vigtigt, at det er dem, der gør det frem? Nu har det været blandt andet nogle af politikerne de senere år.
3: Jamen, det er vigtigt, at de børn, der deltager til arrangementet, kan se sig selv og føler sig hørt. Og det gør de bare, når vi inkluderer børnene på scenen, og det ikke skal være voksne mennesker, der står og snakker.
2: Og hvorfor er det også vigtigt at holde fast i en tale til Sankt Hans aften?
3: Jamen, det synes vi lidt, det er en del af traditionen, at der er nogen, der fortæller lidt om, hvad Sankt Hans betyder for dem. Og det er måske noget andet for et barn, end det er for en voksen.
0: Og det er altså nogle af de ting, vi gerne vil have fat i dag. Altså, hvad er det, der betyder noget? Betyder det noget, at bålet er der? Betyder det noget, at der er heks på toppen? Betyder det noget, at der bliver holdt en særlig tale? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig den her eftermiddag. I en sms til 1212. Start beskeden med at skrive Nord.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. I søndags der oplevede ansatte i psykiatrien på det nye hospital i Aalborg igen, at deres larmer ikke fungerede, som de skal. Og det er anden gang, at alarmen fejler inden for 3-4 uger. Og det bliver kritiseret af flere politikere i regionsrådet i dag, der ikke mener, at det er godt nok. En anden, som heller ikke mener, at systemet lige nu fungerer optimalt, det er dig, Tina Breil-Ågaard, fælles tillidsrepræsentant i retspsykiatrien på Aalborg Hospital. Hvordan er stemningen lige nu blandt de ansatte på hospitalet?
1: Jamen altså, mine kollegaer, de er jo selvfølgelig rigtig, rigtig utrygge efter det her. Som du selv nævner, så er det jo få uger siden, at vi stod der første gang. Og nu sker det her igen. Og man kan jo sige, at det her det er jo en situation, som aldrig skulle have været sket, og det skulle slet ikke være noget, der skulle have gentaget sig. Så det er selvfølgelig klart, at den tillid, som mine kollegaer skal have til systemet, den er der jo lige nu ikke.
0: Hvor meget fylder det her? Kan man godt passe sit arbejde imens?
1: Ja, det kan man godt, men det er selvfølgelig klart, at det fylder rigtig, rigtig meget, fordi at vores alarmsystemer er jo vores sikkerhedsline. Det er jo den, vi bruger, når det er, at vi står i en situation, hvor vi har brug for, at der kommer ekstra folk til, der kommer og hjælper os, for at deeskalere en situation med eksempelvis en patient, der kan have været udreagerende. Så ja, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de systemer de fungerer.
0: Og hvordan er tilliden så lige nu til, at det bliver ordnet?
1: Jamen altså, jeg har en oplevelse af, at kollegaerne ved, at ledelsen gør, hvad de kan. De ved godt, at det her er jo ikke en situation, der er sket, fordi ledelsen ikke har håndteret det. Det her det er jo en situation, der er sket fra vores IT-leverandør. De har også i går været ude og anerkende, at fejlen den ligger hos dem. Så jeg tænker jo, at jeg tror, at der er en forhåbning til, at de ved, at ledelsen lægger pres på lige nu.
0: Og så ved jeg, så gør I noget særligt her i mellemtiden, mens at der ligesom kommer helt styr på systemerne igen. Hvad er det, I gør for at passe ekstra godt på jer selv og hinanden?
1: Jamen, vi udviser selvfølgelig mere sikkerhedsmæssig adfærd end vanligt. Altså, vi sørger for, at vi går flere medarbejdere rundt nu, og vi er i visuel og auditiv kontakt med hinanden. Det er jo en måde ligesom at sikre, at der ikke er nogen, der pludselig ender alene i en situation og ikke kan få kontakt.
0: Og hvordan er det at stå der?
1: Altså, det er jo ikke en situation, vi er vant til. Selvfølgelig har vi altid haft den her sikkerhedsmæssige påpasselighed, så vi har jo altid informeret hinanden om, hvor hinanden er henne. Men nu er vi jo ekstra skærpet, fordi vi så sørger for at følge hinanden rundt.
0: Og det er som sagt en situation, der også bliver kigget nærmere på os fra hospitalsledelsens side. Vi forsøger at få en kommentar fra dem også. Tina Breil-Ågaard, tak fordi du er med her til eftermiddag.
1: Velkommen.
0: Altså fælles tillidsrepræsentant i retspsykiatrien på Aalborg Hospital. Og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, han bekræfter i et skriftligt svar, at der søndag var en hændelse af 10 minutters varighed, hvor der altså skete en, som de også bruger ordet her, hændelse på psykiatrisk sengeafsnit.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Magic Look fra Meghan Trainor, og så er der blevet plads til Jesper Nox klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er ikke godt nok, sådan siger to fremtrædende regionsrådspolitikere om, at der søndag var endnu et nedbrud i de ansattes alarmer på de psykiatriske afdelinger på det nye sygehus i Aalborg. Og det er langt fra optimalt, mener regionsrådsmedlem Arne Bolt fra Socialdemokratiet.
3: Det her, det er en liga for sig. Det er helt fuldstændig uden for rammen, det her, hvis sådan, at det her det kommer til at fungere.
2: Regionsrådsmedlem Susanne Flytkjær fra Enhedslisten er enig i, at det er helt uacceptabelt. Derfor mener hun og Arne Bolt, at man bør kigge ind i alternative løsninger til det eksisterende alarmsystem. Det kan eksempelvis være alarmopkald som dem, der bruges i den kommunale hjemmepleje, siger Arne Bolt. Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen bekræfter i et skriftligt svar, at der søndag var en hændelse af 10 minutters varighed på et af de psykiatriske sengeafsnit, hvor alarmopkaldet ikke virkede. Ingen kom alvorligt til skade. Retten i Aalborg har kendt 6 mænd skyldige i et brutalt drabsforsøg på en 33-årig mand i Nørresundby. Det foregik i december 2024. Ifølge retten var der tale om en planlagt og målrettet aktion, hvor manden blev jagtet i biler, påkørt og stukket flere gange med kniv. Han overlevede kun på grund af hurtig livreddende behandling. Samtidig afviste retten anklagemyndighedens påstand om at anvende den såkaldte bandeparagraf. Retten vurderer, at de dømte havde tilknytning til gruppen GT, men finder det ikke bevist, at overfaldet blev begået som led i konflikten mellem GT og A12. Derfor skal en eventuel fængselsstraf udmåles efter straffelovens almindelige regler. Hvis du skal gennem det centrale Aalborg, så kan turen byde på flere omveje end normalt fra den kommende weekend og små 2 uger frem. Der skal nemlig lægges ny asfalt på den trafikerede Vesterbro, oplyser Aalborg Kommune. Arbejdet starter søndag morgen kl. 6 og vil også betyde store omlægninger af bybustrafikken, fortæller driftschef ved Nordjyllands Trafikselskab Erik Frederiksen.
4: Det er jo en meget stor færdselsår, der bliver spærret, og det påvirker jo naturligvis den kollektive trafik, da vi jo ikke kan betjene Vesterbro. Der vil være flere, hvad hedder det, stoppesteder, som vi desværre heller ikke kan betjene, fordi at vejen simpelthen er lukket.
2: Fra søndag morgen og et døgn frem vil der være spærret på Vesterbro fra Borgergade til Limfjordsbroen for alle trafikanter. Og også fra mandag den 29. juni og helt frem til fredag den 10. juli spærres Vesterbro fra Borgergade til Stengade. Det sker på alle hverdage fra kl. 6 til 18 og gælder også cyklister. Du kan holde dig orienteret om ruteændringerne på nt.dk og på rejseplanen. Resten af eftermiddagen og så også Sankt Hans aften byder på sol og op til 23 grader i Nordjylland. Er du ude ved kysten, så lidt lavere omkring 18 grader.

0: P4 på mission.
1: Heksen på bålet har været omdiskuteret de seneste år. Bålet, det var ikke eksisterende de fleste steder sidste år, fordi det blæste så meget, som det gjorde. Og talerne, jamen er det egentlig alle, der stadig holder fast i, at det er en fast del af Sankt Hans fejring? Det spørger vi om i dag, hvor vi undersøger, hvad der egentlig udgør den helt rigtige Sankt Hans aften, og hvad vi bare ikke kan være for uden. Talen er den første tradition, vi har kastet os over, Kasper, fordi den holder selv de unge fast i, der hvor du er.
2: Det gør de, og her på ja, scenen er det jo blevet til på Tisborg Brygge. Der er der både borde, der er sat op, og at folk er stille og roligt begyndt at sætte op til det her. Og to af dem, der ligesom skal holde den her tale, det er jo to unge mennesker i år. Og det er Arthur Bjørka Særmark Thomsen fra 7. klasse og Freja von Singen fra 9. klasse. Begge to fra Tisborg Skole. Og Freja, allerførst. Hvordan bliver det ligesom at skulle holde den her tale?
3: Altså, det bliver jo nervepirrende, men det bliver også fedt at skulle stå foran så mange mennesker og blive hørt på samme måde som sådan et fællesskab. Ja.
2: Og det er jo, der er jo lige et par timer til, inden talen ligesom går i gang, og vi er jo på scenen lige nu, og der er, lige nu er der ikke så meget, men hvis nu kigger ud, altså, hvad kan du forestille dig sådan senere, at der ligesom, når du skal holde talen?
3: Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der vil være ret mange mennesker, fordi at Tisborg er blevet et meget nyt, populært sted her i Nordsundby. Så jeg kunne godt forestille mig, at der vil være propfyldt ved brugerne, og måske også nogle børn i forhold til de aktiviteter, der kommer til at være senere.
2: Og Arthur, hvad betyder talen for dig i forhold til Sankt Hans og den slags i forhold til traditioner?
4: Jeg synes, det er virkelig fedt, at vi kan få lov til at holde den her tale, og jeg synes også, at det måske kan gøre en stor forskel for dem, der kommer her, for ligesom at blive involveret lidt mere i den og få et lidt indblik i, hvad er Sankt Hans egentlig, og hvad er det betyder.
2: Ja, og hvad kommer I sådan til at lægge vægt på i talen?
4: I talen der kommer vi 100% til at lægge vægt på fællesskabet her i Tisborg og bare generelt Nørre Sundby, og vi kommer til at lægge fokus på, at alle folk de skal have det godt, og hvad Sankt Hans er, og en hel masse omkring traditionerne ved Sankt Hans og sådan noget.
2: Og nu scenen herudover, masser af mennesker, forhåbentlig senere, altså hvilke forventninger har du til det her?
4: Jeg har en hel masse forventninger om, at der kommer en hel masse mennesker, der er glade og som griner og som bare kommer til at have det mega, mega trygt i sammenholdet her i Tisborg.
1: Det lyder også som en dejlig, dejlig aften, der i vente der. Hvad er det vigtigste i forhold til Sankt Hans for dig? Er det bålet? Er det talen? Er det midsommervisen? Er det fællesskabet, som der bliver talt om her på Tisborg Brygge, hedder det? Måske har I nogle særlige traditioner der, hvor du holder Sankt Hans. Det vil jeg rigtig gerne høre i en sms til 1212. Husk at skrive nord først i tekstfeltet. Det er ikke

0: Det var Rosa og min ven. Og en ven har jeg også en forventning om, jeg har i dig, Johnny, nede i Aarhus, hvor du sidder og overvåger trafikken også i det nordjyske.
1: Jo. Og fordi jeg sidder nede i Aarhus, det er bare fordi, at jeg ikke er blevet lukket ind i det nordjyske sådan endnu. Det kommer nok en dag. Men desværre, Louise, så er der altså kommet mere kø. Altså, det går langsommere rundt om Aalborg i nordgående. Jeg har ikke hørt om, der skulle være sket uheld, men jeg gætter på, det er bare fordi, man er utålmodig om at komme frem i et eller andet sted i Vendsyssel, fordi man skal til og sidde første række til noget bål.
0: Det er det klart. Det er det, vi skal.
1: Ja. Så det er altså det, I skal huske. Der er ekstra køreminutter. Og så husk nu lige, hører du også, at der kan være knastørt derude, hvis... ja, jeg siger det bare.
0: Du er en mand, der kan advare om det hele. Tak for det, Johnny. 70-100-110, det er nummeret til Johnny, der sidder nede i Aarhus, og vi bliver i Aarhus rent musikalsk også. Ja, det er Thomas Helmi og Malaga.

P4 Trafik. Der er desværre sket et uheld i sydgående retning ved Limfjordstunnelen. Det er sket sådan lige ved indgangen. Heldigvis så skulle det være uden personskade. Der holder altså tre biler stille i højre vognbane, så der er I nødt til lige at flette sammen i midterste og venstre vognbane. Det giver selvfølgelig lige nogle ekstra køreminutter. Det var altså igennem Limfjordstunnelen. Det var i sydgående retning.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

og mercy. Og så er det altså ikke for sjov, når vi taler hedebølger her i Europa i de her dage. For i stor del af Europa, der strømmer vi mod vandet for at blive kølet ned. Og det er ikke ufarligt. Siden torsdag er 40 mennesker druknet i Frankrig. Mange af dem er unge mennesker, og det er en historie, du får mere om i radioavisen her. På den anden side er Stella Lefty.

0: Så er der radioavis, klokken er 16.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi ikke jeg er, de bliver for varme til, at man kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol. svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik, lad os lige tage det gode først, og det er en afmelding, så at sige, på det her uheld og den spærrede højre vognbane i Limfjordstunnelen i sydgående retning. Det er overstået, der er frit i alle tre spor. Desværre så er der altså køkørsel i nordgående. Det skulle altså ikke have noget med uheld at gøre. Men uheld, helt apropos, det er der også sket i rundkørslen lidt nord for Aalbæk, og det er altså rute 40, der var rute 40 og Hirtshalsvejen jo mødes for at komme måske videre til Skagen. Det skulle heller ikke være uden personskade, men det er også lige nogle ekstra køreminutter i den rundkørsel.

0: Vi 100% til at lægge vægt på fællesskabet her i Stigsborg og bare generelt i Sundby, og vi kommer til at lægge fokus på, at alle folk, de skal have det godt, og hvad Sankt Hans er, og en hel masse omkring traditionerne ved Sankt Hans og sådan noget.
1: Ja, traditionerne, men altså også fællesskabet, og det må man sige, de også styrker i Hobro i aften. Her er det nemlig mange af de samme frivillige, som i sin tid var med til at bygge den her efterhånden velkendte Midgårdsorm af Pil, som har snoet sig gennem byen. De har nemlig sørget for, at bålet, træet, som udgør bålet i aften, det stammer fra den her store midgårdsorm med pil, som snodede sig gennem Hobro, og som jo blev et samlingspunkt for rigtig mange besøgende. Og så står der så en ny midgårdsorm, en af halm, ovenpå, i stedet for en traditionel heks. Så nogle gamle traditioner mixet med noget nyt i Hobro i aften. Hvilke traditioner holder man fast i der, hvor du skal se bål? Måske hvilke nye traditioner forsøger I at indføre? Det hører jeg rigtig gerne fra dig. Vi skal forbi endnu et Sankt Hans arrangement i den her time. Og sms'en, den er som altid 12:12. Du starter beskeden med at skrive Nord.

0: alle som dagdrømmer. Og Johnny, så har du allerede været inde med gode meldinger, men lad os lige få en opdatering på Limfjordstunnelen.
1: Ja, lad os gøre det, fordi altså, i sydgående retning, som jeg har nævnt, der er altså frit i alle tre vognbaner igen. Der var sådan, at højre vognbane var blokeret af tre biler. Jeg kunne sidde og se det her på mit kamera. Heldigvis så kunne jeg se, at alle stod oprejst og udvekslet. Jeg tror ikke, det var kærestebrev eller noget, men det var nok forsikringspapirer.
0: Må ikke, det var.
1: Jo, men det der med, at man kan stå op og så videre, det er jo godt i min verden. Men så undrede jeg mig altså over, at der stadigvæk er... Altså, det er en samlet køretid på 34 minutter fra det sydlige af Aalborg, altså ved fra kørsel 28 Aalborg syd, i nordgående retning frem til tunnelen. Jeg har ikke hørt noget om, at der skulle være uheld overhovedet. Jeg ved selvfølgelig, at der er masser af vejarbejde i gang i mange steder omkring Aalborg, Universitetsboulevarden og nogle af de omkringliggende veje, faktisk også hvor du står, Louise. Så om det er det, der belaster motorvejstrafikken mere, ja, jeg ved det ikke. Men du må jo give mig et præt ud, hvis du har en helt anden forklaring på, hvad det skyldes. Men så snart du stikker hovedet op på tunnelen i nordgående på Nørresund,

0: Suicide.
1: Sean Kingston og Beautiful Girls. Og meget apropos Beautiful Girls, så er det jo blevet kaldt årets Hot Girl Trend af det britiske magasin Vogue. Og er man med på årets Hot Girl Trend, så har man måske overvejet en tur til Randers de seneste dage. Lidt ligesom Rolf Christensen fra grenen Fuglestation i Skagen.
2: Jeg først tænker, at det er ikke rigtigt. Altså, der må være en fejl, fordi den er så sjældent. Men jeg så billedet, og nogen skrev, at det er rigtigt. Og jeg sad her i sådan en situation. Okay, nu skal jeg fri fra arbejde, og så kørte jeg bare.
1: Ja, han overvejede det ikke bare. Han kørte bare afsted, da han hørte, at der var blevet spottet en amerikansk sangspurv i det område omkring Randers. Så jeg skal være ærlig at sige, at for et meget utrænet øje som mit, så er det altså ikke en fugl, jeg lige ville vende mig om efter. Men det gør fuglekikkere, skal jeg hilse at sige.
2: Sangspurven er pisse sjældent i Europa. Så jeg har aldrig troet, jeg skulle se den i Danmark. Og jeg kigger på fugle i 45 år. Det er en art, som jeg har set måske mest i England, men cirka 10 gange kun. Så den her jeg regnet med at skulle se, og så kom den her melding. Nogle tror, de så en sangspurv, og det første, der tror man, det der er en fejl. Og dernæst tænker man, okay, det er gået hjælpende. Vi skal ud og se den.
1: Og så kørte den altså hele vejen fra Skagen, og mange er også kommet fra den anden ende af landet til Randers. Der var flere hundrede samlet i går. Og havde han også haft en bil, så var Tue Båner også en af dem, der havde været på plads i går. Han er oprindeligt fra Hjørring, har faktisk også været tilknyttet grenen Fuglestation, men læser i dag biologi i Aarhus sammen med Lærke Winding, som begge to havde taget turen ud for at se, om de i dag kunne få krydset den her sjældne sangspurv af på deres prioriterede liste over fugle, de har spottet.
3: Den vil ikke rigtig højt, den vil ikke rigtig højt. Den vil ikke op i hvert fald i top 5, vil jeg sige. Ja.
4: Ja, også fordi det er jo, man ved ikke, om den nogensinde kommer igen.
3: Altså, ej,
4: så det er måske en lifetime mulighed for at se den, så ja. Meget højt.
1: Ja, og da vi talte med dem, der havde de altså ikke set dem endnu, så jeg krydser vinger for, at de måske har været heldige. Og skulle du sidde og tænke, at du simpelthen heller ikke fatter, at det kan trække så mange til, så forklarer Tue Båner her, hvorfor det er så hot at tage på fuglejagt, især den her sommer.
3: Det er lidt som at, det her med at kigge på fugle, det er også lidt som at samle på diverse ting, altså sådan, nogen de samler på Pokémon-kort, og nogen de samler på tekopper, og så er der nogen, der samler på fugle.
1: Ja, det var der også nogen, der gjorde, at en sommer, det der med Pokémon, brugte hele sommeren på det, og sådan undertegnet. Du kan se mere til den her sjældne gæst i aftens TV-aviser, og så også inde på DR.dk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, yes! Han sætter personlige rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Det små ryk fra Tina Dickow, og så er der nyheder klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De ansatte i psykiatrien på Aalborg Universitetshospital tager deres forholdsregler, efter at overfaldsalarmsystemet i weekenden svigtede for anden gang inden for få uger.
3: Altså, det er jo ikke en situation, vi er vant til. Selvfølgelig har vi altid haft den her sikkerhedsmæssige forpasselighed, så vi har jo altid informeret hinanden om, hvor hinanden er henne. Men nu er vi jo ekstra skærpet, fordi vi så sørger for at følge hinanden rundt.
2: Fortæller fællestillidsrepræsentant i FOA Nordjylland, Tina Breil Aagaard, der repræsenterer de sosu-ansatte på den nye hospital. Ifølge hospitalsledelsen, der i dag har holdt møde om sagen, har leverandøren af alarmsystemet, virksomheden Tunstall, erkendt fejlen. Samtidig har man indført dobbelt alarmberedskab, hvor en telefonkæde straks aktiveres, hvis alarmsystemet ikke fungerer. Og leverandøren har sat ekstra overvågning på systemet. Det er vigtige initiativer for alarmsystemet er afgørende for trygheden for både patienter og personale på psykiatrisk afdeling, siger fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard.
3: Det fylder rigtig, rigtig meget, fordi at vores alarmsystemer er jo vores sikkerhedsline. Det er jo den, vi bruger, når det er, at vi står i en situation, hvor vi har brug for, at der kommer ekstra folk til, der kommer og hjælper os.
2: Vesthimmerland bliver fra i dag hjemsted for verdens største CO2-fangstanlæg baseret på biogas. Virksomheden Biosøg har i dag åbnet anlægget ved Vesthimmerland Biogas nær Farsø. Anlægget skal årligt fjerne 32.500 ton CO2, som indfanges i biogasproduktionen og derefter sejles til lagring under Nordsøen, oplyser virksomheden. Det nordjyske CO2-fangstanlæg er det første af fem planlagte anlæg hos Biosøg. Når alle anlæg er i drift, skal de bidrage til storskalafangster og permanent lagring af CO2. Projektet er blevet støttet af Energistyrelsen gennem den såkaldte NECCS-pulje. Retten i Aalborg har kendt seks mænd skyldige i et brutalt drabsforsøg på en 33-årig mand i Nørresundby. Det var i december 2024. Samtidig afviste retten dog anklagemyndighedens påstand om at anvende den såkaldte bandeparagraf. Retten vurderer, at de dømte havde tilknytning til gruppen GT, men finder det ikke bevist, at overfaldet blev begået som led i konflikten med den anden aalborgensiske gruppering A12. Derfor skal en eventuel fængselsstraf udmåles efter straffelovens almindelige regler. Nordjyllands beredskab rykkede tidligt til morgen ud til en gårdbrand på Højbjergvej i Østervrå. Meldingen gik på brand i et fyrrum med risiko for spredning. Beredskabet nåede hurtigt frem til stedet og fik begrænset brandskaden til fyrrummet. Der er også sket røgskader på længen, som ligger i forbindelse med rummet. Ejeren havde selv været i gang med at slukke, oplyser indsatslederen på stedet.
4: Til P4 eftermiddag.

0: Olivia Rodrigo her på Drop Dead. Og Johnny, så står jeg selv og kigger på mine egne kort her. Det ene kort handler om, hvor kraftig hedebølgen, den lige kommer til at ramme her i weekenden. Det er nogle kraftige røde farver, vil jeg sige, der er på det kort. Inde på brandfare.dk kan man jo også lige tjekke, om man har nogle af de her kraftige røde områder i forhold til Sankt Hansbålet i aften. Men rødt har du også på dit kort?
1: Ja, og jeg gætter på det matrikelkort, du kigger på. Det er ikke feriekort over flotte bålsteder eller noget, vel?
0: Nej. Hvad? Nej?
1: Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder også og kigger på, og jeg har også fortalt det flere gange, det her med, at det er nogle fede, mørke røde streger. Og hvis du kigger på det samme, som jeg gør, så kan du også se fra omkring Aalborg Syd og så frem til tunnelen. Ja, der er der sådan to nuancer af rød farve, og så hører det op lige nøjagtigt efter tunnelen. Og så spurgte jeg til, om nogen havde en meget bedre forklaring på, hvorfor det går så langsomt, end jeg havde, og det var jo noget med en kombination af noget vejarbejde, der er mange steder omkring Aalborg, plus at man har en iver efter at vælge frem til bålpladsen og sidde i første parket. Og der fik vi faktisk et kald, der lyder på, at men det er fordi, der er to vognbaner jo ind fra Øster Allé og Kritvinget, som skal flette sammen med E45 lige inden tunnelen. Det var i hvert fald også det eneste bud, jeg har fået på, at det går så langsomt. Altså en eller anden form for sammenflætning, og så vil man gerne frem. Ja.
0: Det var forklaringen af de røde streger.
1: Jeg ved ikke, om det er den rigtige forklaring, men det er den, jeg har fået.
0: Ved du hvad? Så det er den, vi holder os til. 70-100-110, hvis du er klogere på de røde streger omkring Aalborg. Og så nævnte jeg jo lige brandfare.dk, og kan jo berolige alle jer, der skal til at tænde ild her om nogle timer, med at der ikke er nogen af de her ekstremt farlige områder i forhold til at skulle tænde bål. Beredskaberne, de har sagt god for, at du bare giver den gas i aften. Selvfølgelig med omtanke for, at ild, det kan også godt sprede sig. Held og lykke med Sankt Hansbål i aften. Det her, det er Deezer, dig og mig. Og så vender vi tilbage til Sankt Hansbålet om lidt.

0: Som sagt, Dieters Litter og dig og mig.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi jo her til eftermiddag tager temperaturen på vores traditioner til Sankt Hans. Vi har blandt andet været omkring talen, som i år bliver holdt af to folkeskoleelever i Nørre Sundby på Stigsborg Brygge her lidt senere. Altså en gammel, virkelig traditionsrig tradition, når det kommer til Sankt Hans. Men Kasper, nu er du taget videre til Rakkeby, hvor man har en lidt anden, måske mere atypisk tradition til Sankt Hans.
2: Forestil dig, at du er inde i sådan et grønt afgrænset område med træer rundt omkring, og du er faktisk lukket lidt inde i sådan en lille bule af det her, hvor der er små tilskuerpladser i form af halm, og der er lidt træbord rundt omkring, og så lige op på et lille stykke græs, der er der de her små rekvisitter, eller det er scenen her, hvor der skal være den her forestilling, og Morten Støvelig, du er både instruktør, men du er også formand for Sandgraverforeningen, eller der er komiteen, der ligesom skal afholde det her. Og jeg afholdt det siden 1953, Sankt Hans Aften, hvor det er premiere. Hvorfor gør I det?
3: Fordi det er blevet en tradition hernede, at vi mødes og samles, laver en forestilling hvert år. Og så har vi et bål, og resten af tiden hygger vi os og har det sjovt.
2: Og I er jo nærmest pakket ind i sådan, ja, sådan en lille hytte her. Godt nok er der stadig sol for oven og sådan her. Altså, hvad gør det her for, at I forventer måske i dag bare, at der kommer 150 mennesker? Altså, hvad gør det, at der er den oppakning?
3: Jamen, det gør os jo glade. Det giver os lidt sommerfugl i maven, inden vi skal i gang. Det er jo premieren i aften. Og vi ser jo altid frem til den her aften. Det er ligesom målet, når vi starter 1. marts med at øve til det her.
2: Og der kommer selvfølgelig også til at være båltaler og bål selvfølgelig også. Hvad er det bedste for dig ved Sankt Hans?
3: Det bedste for mig her, det er forestillingen, vi skal have lige om et øjeblik.
2: Hvorfor?
3: Fordi det er kulminationen på de 3 måneder, vi har arbejdet intenst med at lave den her forestilling og få alle idéerne, have det sjovt sammen og som en stor familie.
2: Og du fortæller mig også, at det er jo fra 10 til 60 år, hvor der ligesom er en del af den her forestilling. Altså, hvad betyder det også, at aldersspændet er så stort?
3: Jeg ved ikke, det betyder så meget. Altså, det betyder jo, at de unge kan spejle sig i de lidt ældre, og de kan få noget selvtillid på det, de går og laver, og få noget opbakning. Alle er lige, når vi kommer herned. Ingen er noget specielt, og ingen er uden for indflydelse.
2: Og du har jo selv tidligere været en del af forestillingen også, og uden at forklare dig og din alder, så er du måske ikke en af de helt unge længere. Altså, hvordan er det at kunne se de unge mennesker også komme ind og være en del af forestillingen?
3: Det er en fornøjelse. Det er en fornøjelse at se den udvikling, de unge mennesker, som starter måske som 8-10-årige, vokser op og bliver selvsikre unge mennesker, og turde stå frem for andre.
2: Og helt sidst, hvad forventer du af her til i aften?
3: Jeg forventer, at alle halmballer, de bliver fyldte. Jeg forventer en god aften. En spændende forestilling, som folk de bliver underholdt af. Og så håber jeg på, at båltaleren har noget fornuftigt at sige.
0: Det kan man jo bare håbe på alle de steder, der skal holdes båltaler i aften, for det skal der altså rigtig mange steder. Lønstrup, Lykken, kan se her, Brønderslev er der også planlagt bål og båltale. I Aalborg er der planlagt også koncert, udover selvfølgelig bål og båltale. Det med hende her, Katinka, som du får lige om et øjeblik, fordi det her, det er August Øjne.

Når August Højen, han bestemmer sig for at kaste sig ud i noget, så er der altså ikke noget, der stopper ham. Heller ikke mine knapper her i studiet, så det var ham, du fik her. August Højen kaster mig ud i. Og så var det jo lige at nævne det, at der jo i forbindelse med Sankt Hans i aften i Aalborg foran Musikens Hus også er musik med Katinka. Nu prøver jeg at trykke en gang til. Og så var det hende, der kom. Katinka.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

fra Gabrielle. Hedebølgen i Europa, den får prisen på strøm til at gå op og ned herhjemme i Danmark. I aften er det især op, op, op, at den går, og det kan altså godt blive det nye normale, siger direktør i Nordlys Energi i Radioavisen lige om et øjeblik. Der er mere på 4 eftermiddag på den anden side. Først er det Hjalmar, så I kan tænke jer, værd at vente på.

0: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
1: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
0: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
1: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
0: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
2: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
0: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
2: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
0: Lød det fra Philip Knack Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe. Strædet viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
3: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt?
3: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
0: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
3: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
0: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
4: Du lytter til P4.

nu. Og jeg kan afsløre, at joggingtøj, mavebluser, der er næsten, og klipklapper, dem har jeg på, det er det, lederne allermindst gider at se i arbejdstiden. Og heldigvis så kan jeg så trøste mig med, eller håbe på i hvert fald, at min chef er en af dem. Hver fjerde leder siger faktisk, at de er ret ligeglade med, hvad det er, vi har på, så længe vi har det godt, når vi går på arbejde. Men du kan selv gå ind og give dit besyv med inde på dr.dk. Det er også der, du finder seneste opdateringer fra den hedebølge, som jo har ramt Europa hårdt i øjeblikket, og som også er på vej til Danmark her til weekenden. Det her, det er P4 eftermiddag. Velkommen til. Og det her, det er seneste udspil fra Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew fra Taylor Swift. Johnny Krone, er de blevet mindre hissige, de der røde farver, du har på dit kort?
1: Ja, ja, det er det. Ja, nu ved jeg ikke, om du kigger med også.
0: Ikke lige nu.
1: Nej.
0: Det tænker jeg, har folk til.
1: Men det er godt, Louise, fordi ja, så kan du også nemmere tabe i den her trafikquiz, som jeg har tænkt mig lige præsentere hurtigt. Jo, du kan nok huske, at jeg fortalte, at der var sammenlagt køretid på 34 minutter fra Aalborg Syd og så frem til tunnelen. Men hvis du helt fuldstændig spot on kan fortælle, hvad er den samlede køretid nu på den samme strækning, altså fra Aalborg Syd på E45 frem til tunnelen, så vinder du...
0: en rejse til USA.
1: Ja, så ja, kan du få den, jeg skal afsted på her
0: snart. 17 minutter er vi nede på nu. Jeg er optimistisk.
1: Ja, men ikke nok.
0: Nå.
1: Altså, du er ikke optimistisk nok.
0: Nej, okay. Hvad er svaret?
1: Men det er jo endnu kortere. Det er faktisk... altså, jeg følger mit kort her, så er det 4 minutter sammenlagt. Okay. 4 minutter tager det at køre fra... Ja, det er sådan lidt efter Aalborg Syd, altså 28'eren, og så frem til tunnelen. Kan vi ikke godt betragte det som om, at det er at lægge låget på, at der ikke er kø længere?
0: Det synes jeg, vi skal. Det synes jeg er et godt sted at slutte på de 4 minutter, så det er bare med at køre forsigtigt.
1: Ja, og så husk, selvom du er til bålfest, og når du kører derfra igen, så sidder vi klar. Ikke lige mig, men min kollega sidder klar. Nummeret er det samme, 70 110.

0: form og hold om mit hoved.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo har talt Sankt Hans traditioner det meste af eftermiddagen. Og en af de traditioner, som har været lidt udfordret til de seneste år, det er jo heksen. Heksen på bålet. Mange steder, der har man valgt at sige farvel til den tradition. Andre steder, der holder man fast trods debatten, der har raset, og et af de steder besøger vi her efter klokken 5:30. Men er du hurtig på fingrene, og har du et forholdsvis godt øre, så har jeg lige en lynhurtig quiz til dig her. En heksequiz. Der er en kop på højkant, en B4-kop. Hvis du kan spotte de tre hekse, som jeg har mixet sammen i en lille lydbid her. Tre hekse, som alle er blevet kendt i det her årtusinde, i hvert fald på skærmen. Jeg prøver at skrue ned her, så prøv at lytte rigtig godt efter, om du kan spotte de tre hekse her.
2: You will be. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Stalking a flying squirrel, puskaæg i en hul. Or worse, expelled.
3: Toss, toss.
2: Svane sang en farlig ko. Sveden fra din egen pande, solskin fra de fjerne lande.
0: Hvad er det for tre hekse, som er blevet brugt som ingredienser i den her musikalske heksebryg? Du skal sende svaret i en sms til 1212, skriver Nord først i tekstfeltet, laver et mellemrum og skriver så navnene på de tre hekse, du hørte i klippet her. Det er en P4-kop, der er på højkant, og jeg finder en vinder her på den anden side af klokken 5:30.

0: Var den for svær? I forhold til at få gættet de her tre hekse, jeg ved ikke, om det er det, der er på spil i hvert fald, så har du stadig muligheden for at gætte rigtigt i forhold til lige at gætte tre hurtige moderne hekse. I en lille udbid, jeg har klippet sammen her, det er en P4-kop, der er på højkant, og jeg skal altså have dit svar her inden de regionale nyheder. Prøv lige at høre klippet igen her.
1: You will be...
2: I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled.
3: Toss, toss.
0: Det er tre navne, jeg skal bruge i en sms til 1212. Du skriver nord i starten af tekstfeltet, laver et mellemrum og skriver så navnene på de her tre hekse, du kan høre i klippet her. Det er tre hekse, kun tre hekse. Se om du kan gætte dem og få altså sendt dit navn med os i den her sms til 1212. Husk at starte beskeden med at skrive nord.

0: Så er der nyheder, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der må hurtigt findes alternative løsninger, så de ansatte på psykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital kan være trygge ved overfaldsalarmsystemet. Det nuværende system har fejlet flere gange inden for få uger, og det er helt uacceptabelt, mener regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet Arne Bolt.
3: Så lang tid, at den her alarm den fortsat falder ud, så bliver man nødt til at skal have et ekstra system. Og om det er en fløjte, som man skal gå rundt med, eller om det er et ur, som er meget afprøvet og velkendt for hjemmepleje, hvor man kan trykke på et kald, og det skulle gerne være for en helt anden udbyder. Det her, det kan ikke gå længere.
2: Også regionsrådsmedlem Susanne Fløtkær fra Enhedslisten mener, der bør kigges ind i alternative løsninger til det eksisterende alarmsystem. Men hvem der i sidste ende bærer ansvaret, er hun ikke i tvivl om.
4: Det gør regionsrådet jo i sidste instans. Og inden da, der er der jo en række mellemled, jo ikke mindst leverandøren af alarmsystemet.
2: Ifølge hospitalsledelsen, der i dag har holdt møde om sagen, har leverandøren af alarmsystemet, virksomheden Tonstal, erkendt fejlen, der i weekenden førte til, at alarmen svigtede. Nu er der indført midlertidigt dobbeltalarmberedskab, hvor en telefonkæde straks aktiveres, hvis alarmsystemet igen svigter. En 35-årig mand, som blev anholdt i går, har i dag fået 4 års fængsel ved en straksdom ved retten i Aalborg. Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Manden blev dømt for at have videreoverdraget knap 1,1 kilo kokain. Det skete på en adresse i Aars. Den pågældende modtog dommen, og han skal være varetægtsfængslet indtil afsoningen kan påbegyndes.
5: Nå.
2: Og så skal vi lige til en anden historie, som handler lidt om elforbruget. For hvis du kan nøjes med kold mad til aften, eller eventuelt udnytte den åbne ild fra Sankt Hansbålet til madlavningen, ja, så er der altså penge at spare på elregningen. Sankt Hans Aften byder nemlig på nogle af årets højeste elpriser. Den danske elpris er bundet op på de øvrige europæiske markeder, og hedebølger og ekstreme temperaturer længere mod syd giver stigende elpriser, lige så snart solen begynder at gå ned, det siger energiforsker ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen. Elprisen ville dog have været endnu højere, hvis ikke det var for den solcelleproduktion, der bidrager med 400 gigawatt, siger forskeren. Og her i aftentimerne på Sankt Hans Aften, der kan man altså forvente elpriser op på 5-6 kroner. Resten af eftermiddagen og i aften byder til gengæld udendørs på 23 grader i Nordjylland ved kysten lidt lavere.

0: Det burde ikke være sådan her. Det her, det var Sander.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og jeg ved ikke, om jeg står og tænker lidt af det samme, efter jeg har lavet min lille hurtige heksekvist den her eftermiddag, hvor jeg jo havde håbet på, at nogen var friske på at gætte tre sådan hurtige, moderne hekse i et lille heksebryg af musik og lyd, som jeg havde fået sat sammen. Cecilie, jeg har i hvert fald ikke fået nogen rigtig bud i min indbakke, så nu har jeg faktisk tænkt mig at quizze dig.
2: Jamen, det lyder også super godt. Jeg er klar.
0: Det er godt. Du har jo lige taget over for Johnny i trafikken, og vi kan hilse at sige, at grunden til, at vi kan heksekvisse, det er, fordi alle står godt til. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er lige. Der er grønne streger på mit kort, og ingen ekstra køretid, så der er frit i trafikken i hvert fald.
0: Smukt. Og lige præcis derfor kan vi så kaste os over en heksekvist. Min kollega Christine, hun skriver lige nu, quizzen er svær. Jeg kan ikke en af dem.
2: Oh.
0: Men Cecilie, nu får du lov til at prøve. Og det er også godt, det nogle gange er svært. Vi får et lydmix her. Der er tre moderne hekse gemt i den her procent. Du kan gætte nogle af dem.
3: I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Stalking a flying school, postgreg in her. Or worse, expelled.
4: Toss, toss.
0: Hvad siger du, Cecilie, til det her lydklip? Er der, er der noget, du kan genkende?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, at jeg kan høre noget Hermione fra Harry Potter.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Yes. Hende, der er bange for at blive slået ihjel, eller endnu værre at blive udvist.
2: Ja, lige Hogwarts. Præcis.
0: Er der andre, du kan genkende?
2: Altså, jeg synes godt nok, at den er tricky, de andre. Altså, der er jo også noget med nogle...
0: Toss.
2: Ja,
0: for noget.
2: Søren, nej. Altså, den eneste, jeg lige kan opfange, det er Hermione.
0: Ja, ved du hvad, så er du allerede godt i gang. Det er en ud af tre, Cecilie. Skal vi ikke sige, hvis man kan gætte en mere, så kan man vinde en P4-kop den her eftermiddag?
2: Jo, det lyder super godt.
0: Godt, perfekt.
2: Hvis man er lidt bedre end mig til det.
0: Lige præcis. Kasper, min anden kollega, som vi skal udtale lidt, han skriver, at det er heksen fra Prop og Bertha. Det er det ikke, Kasper. Godt bud. Men vi er ude i et børneunivers med den her sang, som bliver sunget undervejs. Det er børneunivers. Det var dit lille hint. Cecilie, tak fordi du quizzede med.
2: Jamen selv tak. Jeg håber, der er nogle lytter derude, der er bedre end mig i hvert fald.
0: Det er jeg sikker på. Jeg synes, du gør det godt.
2: Ah, tak.
0: Tak for indsatsen.
2: Selv tak.

Det var Shakira og Sue, og inden vi så skal ud til et Sankt Hansbål, hvor man altså har valgt at holde fast i heksen, så synes jeg lige, at jeg vil afsløre nu, hvad det er for nogle tre hekse, der åbenbart har været for svære at få øje på i det her lydklip i dag. Det var fuldstændig rigtigt, som Cecilie sagde, Hermione Granger fra Harry Potter, som var inde over. Der var en lille smule lyd fra Glinda, den gode heks fra os, fra musicalen Wicked, som jo har været kæmpestort i seneste år, og sangen var fra deres Ramachan-univers. Det var Hexabets Heksegryde.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: år og 1000 timer.
1: På mission.
0: Og så kan vi så smart godt begynde at være med stemmerne op til en omgang midsommervise. I hvert fald alle os, der skal afsted til Sankt Hans arrangementer her til aften. Kasper, du har jo jagtet traditionerne i dag. Vi har været omkring båltalen, som man holder fast i mange steder. Midsommervisen, som jeg lige nævner her. Og så er der det her spørgsmål om heksen. Holder man fast i den eller ej? Og det ved jeg, det har været til debat. Blandt andet der, hvor du er nu.
2: Der dufter altså ufattelig godt af pølser og frikadeller, og der bliver skænket øl, og jeg tror, der er omkring 150 mennesker her ved Guesthouse Hune, og det er borgerforeningen Hune Blokhus, der ligesom afholder det her Sankt Hans arrangement. Og Poul Andersen, du er formand, og I har jo, selvom det jo typisk har været op til debat, den her heks, så har I valgt, at I beholder heksen. Hvorfor?
3: Ja, det er fordi, vi synes, at vi holder fast i de traditioner, som godt nok har eksisteret i mange år. Hvorfor skal vi lave om på det? Så det har vi har slet ikke haft op til debat.
2: Og hvorfor er det, at man skal have heksen med, synes du?
3: Jamen, det er fordi, det hører med som del af Sankt Hans, at der futter vi hesten af, og det gør vi også. Og vi har også altid lagt vægt på, at vi har en heks.
2: Og vi var jo lige ude at kigge ved bålet, hvor der var to ældre herrer, der ligesom havde sat den her heks op.
3: Og har lavet den.
2: Og har lavet den nemlig. Kan du godt forstå, hvis der er andre, der måske undlader at tage heksen med?
3: Fuldstændig, men det må man sige, det kommer an på, hvor hen man er i hvad skal man sige, geografisk område. I hvert fald her, der er vi meget traditionsbundet, så vi gør det, som vi altid har gjort.
2: Og der er 100, vi skyder på 150 mennesker lige her til mad og drikke og Sankt Hansbål senere. Er der opbakning hele vejen igennem for dem om, at der skal være heks?
3: Jeg tror ikke. Du kan prøve at spørge nogen af dem, siger, for jeg tror ikke, der er nogen af dem, der tager sinden til.
2: Og hvad holder I ellers fast i af andre traditioner?
3: Jamen altså, for 2 år siden, der startede vi en tradition med, at vi skulle finde årets heks. Ikke årets heks, men årets kust. Det vil sige den, der har gjort noget særligt for vores område. Og det blev så også en tradition, som vi har videreført sådan sidste år, var det så mig, der blev valgt. Og i år skal jeg så sætte stafetten videre til ny.
2: Er det så dig, der tager beslutninger om, hvem der skal have den?
3: Nej, vi har gjort det i fællesskab i bestyrelsen.
2: Tør du løfte sløret for, hvem det er?
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Det kan vi desværre ikke få aflyst, men jeg vil så sige, at der er, Louise, traditionerne, de lever i bedste velgående, og folk heroppe i Nordjylland, de er i hvert fald helt klar på Sankt Hans, for på vej hertil, så jeg 7-8 forskellige Sankt Hansbål, hele vejen fra Rakkeby og hele vejen herover til Hune, så folk er i hvert fald klar til Sankt Hans heraften.
0: Det lyder simpelthen fremragende. Kasper, tak for reportager fra det meste af Nordjylland i dag med Sankt Hans forberedelse. Årets kost lyder alligevel ikke som en titel, jeg har lyst til at vinde, men hvis det er en, der gør noget for fællesskabet, så tager han det. Det var Kasper, direkte fra Hune. Vi har været på jagt efter Sankt Hans traditionerne. Pas på jer selv i aften, pas godt på bålet. Og ellers bare nyd den her smukke midsommeraften.

Erika Jane og lige så ligeglad var det, du fik her i P4 Eftermiddag, som snart bliver til P4 Aften, der jo i øjeblikket hedder VM på P4. Det er Morten Hausborg og Rikke Smed, som sammen med kommentator Jens Ole Sørensen er klar til at servere en ordentlig omgang aftenfodbold fra Nord- og Mellemamerika for dig altså her på P4. Jeg hedder Louise Lønsmand og håber, du får en rigtig fin Sankt Hans Aften.

0: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
5: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
6: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
5: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
6: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
5: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
7: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er, vi er blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken ugedag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej. Præcis, og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan klokken 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K,

0: Venter vi med at sige, hvilket land
1: skal
0: vi?
1: Ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal have uddelt et backtag, et bagage.
1: Bagagemærke.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
1: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: XO fra Sisal.
1: Vi har efterhånden hørt fra Mathias Jacobsen mange gange. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Atlanta. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Dallas. Og nu er han så igen til stede her i VM på P4 fra Houston. Der er ikke så meget krunk med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
2: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det her, det bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
0: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, at vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
2: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger. Trods alt, vi er også over i Centralasien, når det kommer til Uzbekistan VM. Det er betanderne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo.

0: historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på, på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige, vejrguderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd jeg lige fra DR1 og DRTV og følg det her opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev den, eller formået at score for første gang i VM-historien. Det er et store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
1: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
0: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
2: Mathias Jakobsen, rigtig god kamp.
0: Jo, og i lige måde.
2: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination af, hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er af gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Jeg ved egentlig heller ikke så meget, så jeg har faktisk brug for at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er ligesom en del af Stanligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kazakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender alle de lande.
1: Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm.
1: Når jeg siger Silkevejen, for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det jo har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og store himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis i verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kazakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt sådan, hvis man kommer der som turist.
1: Ja,
0: altså hvad skal man smage på? Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at, ved ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså, så belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag.
1: Ej.
0: Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4 op mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, og hvor du opholder dig, vil heller ikke være stort. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være, velklasse. Vi håber og tror og
0: beder. Og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Usbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Usbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Usbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og start med P4 lave mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Usbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og så må du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først. Fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV. Og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner, for der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der, der var noget, der sagde mig, det er stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, det går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nå, skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den? Eller,
1: i mellemtiden, så kan jeg lige...
2: Jo, Savitskimuseet. Ja. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. Hvor en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så gjort, lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage imod gæster, og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt, men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det må sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her, de fjernede det sidste mildbrand i 2006 sådan. Med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted? Ved turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Det regner nok ikke så meget Centrale, som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går godt. Meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det, begge to.
1: Jeg det er lidt varmere end her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12-12 og snart med P4 laver mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige nu få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der. To minutter.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi?
3: 2 minutter og 26 sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, med mindre selvfølgelig, der nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: spurgt helt ud. Yes.
1: Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgs-boom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Nej, det er lige noget for dig, Havsbund. Han mener, du er træt af det.
3: Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis, det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt. Han
3: fuldstændig demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men altså, jeg har jo sagt til dig, jeg vil være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fæsen. Her gør de jo trods alt noget andet. Ja.
1: Nå. Altså, jeg siger bare, jeg har fået nok af det. Nu er det nok.
0: Vi diskuterer videre under musikken. Hvad fylder ellers, Trane? Er der andre ting?
3: Jeg prøver at få det til at fylde, at uzbekiske fans er ankommet til Houston Stadium på heste.
1: Sejt. Se, det kan vi bruge.
3: Det synes jeg jo er fedt.
1: Det er cool.
3: Jeg har ikke fået lov til at skrive det endnu, fordi der er noget med rettigheder og så videre, men jeg kæmper videre.
1: Ah,
3: det er fedt.
0: Er det så også bare en kopivej at komme i bil?
1: Ej, tag nu bare. Det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Gå ind og ser fodbold tilbage igen og rider hjem.
0: De der det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
3: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind for Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
3: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Win.
3: Altså, de har jo gennemskuddet, de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scribble løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristiden. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogen flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.

0: igen. Aksglæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel, både tempo og teknisk set, er Portugal Uzbekistan overlegne, og det har vi jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4. Så kommer Ronaldo mod forreste stolpe. Der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
1: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5,46.
2: Godt gået.
1: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere,

0: der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mand foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske tre skridt tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld mit franske, røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
1: Så jo Ronaldo lige tog pegefinger til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
1: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, at han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det er godt. Ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en indadskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold da op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer sidde og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup, og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre, men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus. Over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang, da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus. Så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han lige en sæson der. Så blev han goddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med det klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Prøv Felix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på en banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på DR1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VSC. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke. Tak. Rikke Smedemælder, så nu også ind med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt det. Ja, det
1: er, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet fået en aflevel. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lenninger. Manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. han er jo ikke en ung mand længere. Han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værks af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144 og 145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet. Det kan vi godt huske, jo, Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder. Ronaldo må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lille langstilket, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næst ældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Milla, 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren, han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og dumper så Messi ned på 5. pladsen. Alt imens, at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morten Havsborg. Dig, hvor er du dygtig. Nå, men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Rock set the look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astromatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har sgu da ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel. Nummer 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i det sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske et sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 cm fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile, men muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: ret lige ved du.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay. Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder vi ud af, når vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand-Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør af det.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel, efter at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to, you're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her superrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkamp i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinlig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet. Men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0, det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ægte glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror,
3: kommer... Jeg tror, det kommer mere. Og, og det, vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret foran det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 150 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: Med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del element ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakoplæggeren til 1-0-målet. Han er skiftet ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakker, så det er Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2. Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og bare kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har af evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så det er jo ret for det

0: Lagtig at have en bred trup.
1: Ja, men sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se, Bernardo Silva, han er for selv med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen årsunge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo et spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været, skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere, men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne, og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bøh til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lettet op, de cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: tænker jeg. Det var jo Lessons in Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål. Og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo...
1: Det er ham toren
0: der. Eller hvad er det, målmand?
1: Jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet. Og den rammer ham og skifter retning, og så ryger de mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulvokic Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0-mål. Havsport, du har ikke taletid endnu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg er jo helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spillet. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis.

0: Baby fra Jung.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig og nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholdstotal på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden helt ned ved baglinjen har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget, så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så jamen, altså det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke, det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren, til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan, stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: Mumle, det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo fra Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til at erobre bolden fra deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Monhausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
2: Ja, men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen, fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må vi bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må jeg lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner jo sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er de der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og nu så bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må I spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Gravel? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der var sted hedebølge i Danmark her til weekenden. Der blev der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting jeg ved, det er, at der er kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grunden til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det fordi Havsborg han har budt på 4-0 ind i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner. Ude på højre kanten spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er. Nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far. Det er jo en far.
2: I den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang nogen far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
10: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der i øvrigt helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Uzbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et brag og et mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, faktisk.
1: Ja. Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når vi
0: kan jo bare gøre lige, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal følge VAR-tjek, jeg skal komme efter dig.
1: Det er det, ja. VAR-tjek.
2: Oh, ja.
0: Nej.
2: Kan han blive reddet af VAR?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Havsborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af VAR hver gang, Havsborg.
1: Når man endelig har brug for VAR, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent legestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod portugisisk hold. Og nu er de også ude. Og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, og Portugal går i gang med at spille modsat. Så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen. Nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad melder sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo, og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekistan kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kom fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan er sagsløse. 20 sekunder til tillægstiden. Den er i hvert fald mindst på 3 minutter, hvad der så kommer derover. Det ved vi ikke. Lige nu, Portugal mere angreb. Leão på kanten af feltet. Det bliver til et boldtab. Det var jeg ved at sige, det var... at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, mål 20, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Uzbekistan, før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt i radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekiske spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage af tillægstiden. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp. Og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her storsejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand om flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp, og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen sprudlende spil. Cristiano Ronaldo! Nej, nej, han mangler ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til radioavis.
3: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet. Og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen med Rama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Rama'er.
3: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
3: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
6: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
3: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
7: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
8: Du lytter til P4.

0: Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: I'm back, råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede, Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Bla bla bla, han god eller dårlig for Portugal. Han har vist bevist, det var meget fedt, han var på banen.
3: Ja, jeg tror, han er måske også blevet provokeret af det der med, at der har været fokusvækker på Messi, og på Kane, og på MP. Alle dem, der leverer. Haaland. Og hvad med ham der fra Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så har jeg fået høre argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er jo selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var det, det ville faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ved du hvad, pak sammen, kammerat, jeg spiller.
3: Alle taktikmøder starter med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England
3: banger
0: mod Ghana.
3: Banger. Topopgør. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: talte hej. Jeg ikke.
1: Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til Rodeo i...
1: Texas
2: selvfølgelig også. Og har været ude, og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke at måle temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den, som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om det oppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige, Amish-folket, den her gruppering,

0: sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er?
1: Og hvad var svaret så?
0: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på TV'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårde journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
0: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her. Fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad. Laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
0: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish-fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft-shop. Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, vi talte med Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil. Ikke være der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
1: Nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
0: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish-folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så grinede de nærmest af mig og sagde, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger også, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist sket sådan et mere moderne skridt.
1: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja, bestemt. Det var det.
0: Ja, jamen, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. I sandsynligvis med John Glick, synes jeg, man skal se.
1: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, vi lige hængende, mens vi kan tænke med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk. Vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square, det gik viralt. Og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte. Hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
0: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
1: Det er ved at være for meget.
0: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
2: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget, måske er der også bare noget bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
0: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
2: Altid en fornøjelse. Yeah,

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen.
0: Mm.
1: Som var... hvad var pågældende fra? Tjekker lige her. Det var 52. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbek.
0: Det var 46, tror jeg. 5-46, det var 5-52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på... altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer.
0: Mm.
1: Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinden for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, ja, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. På men det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så ja, er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så det er i hvert fald det, det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid
1: side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem, så men vi kommer
1: ende,
0: selvfølgelig med dem.
1: Sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis du vil sige, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kamp mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone én ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare
0: sætte... Du tabte det der VM-spil tidligere, så altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan... Nej.
0: Nej, nej, jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der kommer et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på B4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg få hjælp på.
0: Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på B4. Der er god fodbold på programmet. England, Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende dit sms til 12.12 B4 mellemrum, og så husk det der med sekund, minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra radioen. Det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer videre.
1: Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører os nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke. Nu tager jeg lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt?
2: Han
1: i VM-spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men fedt, før det lå han næst sidst i den her vidyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Ja, men det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender til typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad... Det går bare ikke.
1: Ja, det er rigtigt. Flemming Poulsen er langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved VM-spillet. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: så ikke. Nu starter vi det her med stemningen. Så bliver den besk. Det kan jeg lige
0: godt
2: sige.
0: Jamen, det er den altid her i VM på P4. Så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sender dig afsted. Nu har
2: jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi Havsborg, kan du tage den her fra? Den er perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Er
2: det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men nu taler du to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu har jeg købt helt lidt.
2: Sankt
1: Hans,
2: Sankt Hans.
1: Hold
2: da, undskyld.
0: Bliver dog... Kom så, Havsborg.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad. Det er
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med. Ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store
1: øjne. Jeg har bare det afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Åh.
0: Samme hold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Åh.
1: Så har vi beladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
0: God Sankt Hans.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Messi. Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Havnsborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et jobbe.
0: Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Har vi jo præsenteret dig, Kasper Trane. Velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur her i VM på B4. Du laver live-bloggen, du live-scripter kampene, så man kan...
2: Det er nu færdigt, så jeg kan spise det jordbær for helvede.
1: Nu sidder lidt akavet med et jordbær i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Ja, fordi den mexicanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede mexicanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en mexicansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den anden der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, at den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på den
0: måde. Så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittigt, jeg er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr?
2: Ja, men det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på DR.dk og DR.dk-sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det her er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, at startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her verserende sager, noget man havde løjet omkring, at det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige overse det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane,
0: det er så
1: tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K. var det her med landet. Er du kommet over den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstart, og det vil sige, at det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han har også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Homebreaker fra Sombra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her mellem kl. 20 og 22, har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så er der mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan jo være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Hvad behar
0: os? Jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Okay,
3: man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aften Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og det er så også alle de andre?
4: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til at tabe til Japan. Men det er altså også den eneste risige lagt i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her, det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig er blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld, de har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overblødte.
1: De har haft bolden 8% af tiden.
0: Ja, det kan være, at det er helt...
1: Nej,
0: det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
1: Nå, men så har de jo vågnet.
0: Også 13 minutter hen. Puluha, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud Declan Rice, men den går snært under mål. For et øjeblik siden flåede i to og i stykker af en engelsk højre side med Reece James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind foran mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her et kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, hvis vi kigger på startopstillingen, så altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: I en fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Ziggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, 4-5 år siden, der brækker han sine ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det varer. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt. Han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
3: Ej, jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knalder kraniet sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også den er af, fordi det er Ayoub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen. Og nu ligger de der, og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til så lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gange. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Og så er der så gjort en, der hedder Benjamin Wittersbach, der spiller i Portugal.
3: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, værsgo.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Every home should have a mom in love.
0: Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
4: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Boyzone, Picture of You og halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slips af fyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi ikke godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Blev han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mænd?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden mere lang tid siden. Man har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, at de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adju, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er fem fingre, der er tre fingre, der er syv fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i posteren, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere, ved ikke, fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Altså, undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok, til vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England, 241.
0: Hold da op.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana, 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, nul afslutninger inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham.
0: Ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her. Indlæg, den kommer godt. Hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jordan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere i England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: faktisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg siger, pænt kedelige taktik, men det er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, nej, det er det ikke. Men det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring i fodbold, jeg skulle til at sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler, er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så
1: det,
0: gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu sammenstød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gul kors. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mister. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den galisiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der. Der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den ghanesiske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Jerinki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her. Men en ting er i hvert fald sikkert. Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast ned ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har at gøre med en fodboldkamp, der nu foregår i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, ja, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet, hjørnespark til Ghana, kommer her ind i det lille felt og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til, vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Zootropolis 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi og går døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke ville noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ude på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har formået at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er klokken 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo klokken 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: New Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrækt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Lesten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4 der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
5: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat, der venter Panama mod Kroatien, en kamp, du kan se på DR1 og følge på vores live-log ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat, så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp, du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp, vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana, og det hele drejer sig om. Og det, vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Ghana har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te eller en cola eller en energidrik eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så sørger vi at kigge ind i en 0-0 kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stort fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ruer, hvad kunne England smide på banen her? Jamen altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud, Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Jude Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Hvad blev du bange med? Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området ned omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har der ikke været i Boston endnu. Altså, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana, ind i feltet. Det er noget risky forsvarsspil, de skal op med derinde, englænderne. Så kommer der en høj bold ind, den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige til at sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Jens Ole Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set, så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, bliver pareret, men der ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende, så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg i England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er Inaki Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jirinki, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana. Det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert. Hvis vi har sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg havde forventet, at England havde kommet ud med et ordentligt blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværdet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: mig. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skutter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fus, ikke fus, men fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan der en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i DSV spiller spillet 3-1 og optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker, men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej, så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja,

kommer en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: med Øde Ø. Jens Ole Sørensen i... man kan ikke lade være at synge med. DR's VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 00?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle dem, der er med i VM-spillet, der har gættet på 00. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, det kunne ende sådan. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er det meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagene, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det må
0: ja, det er,
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England, så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden, men... fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fatavu, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en... til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her blev England da advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mænd nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der bliver givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbageeroper bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasja op med hovedet. Nui! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad? Ja,
1: vi er nødt til at lige sige, at det har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op. Sådan med siden af hovedet, for han dirigerede bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billedet på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtvunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au. Der kom den galiciske spiller sen. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Nu er det i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp den er færdig før midnat eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her chance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren. Det er lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, er han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tøllet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel belejring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mand ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot trøje. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmest der omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, at englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka, for de hjørnespark, ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. 1,5 minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriber Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er det til den ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50-48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget 3 juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
2: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Law, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
6: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland, de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse, der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: fra Jonah Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet til mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt...
0: Det gør ikke noget, vi skal snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spillede de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der jo kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Altså, jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-apostrof-T. Mm-hmm. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han står 3 meter fra målet.
0: Er helt
4: han har scoret en million milliard mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp
4: de kan
0: også.
4: Nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går de her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på 3. runde for helt at finde ud af, hvem de resten altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på 3. spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævt flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
5: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis mere skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser.